0: яхшы кеше булырга тырышам. Тик Алла күрә, кешеләр үзләре гаепле. Татар радиосында реклама.
1: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Акыллы фикерләр һәр вакыт минем артымнан йөри, ләкин мин кызурак. Татар радиосында реклама.
1: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас стойкие к морозу.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
4: Татар радиосы сезнең смартфоннарда. App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла. Соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы. Яхшы кәйф. Бездән башлана.
5: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы. Иртәнге 6 тулды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843 205 51 35.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тэнк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тэнк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тэнк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тэнк, синең шәһәрең, синең маршрутың.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Идәрешкә, эштәргә, автобуста интегеп, йөрмәле син азапланып, безгә кисен йөгереп, сиңа туры китереп, без электросәпит сайларбыз. Калганы өчен борчылма, без үзебез җайларбыз. Гарантия, сервис бездән, барлык төр техникага, җайлап, майлап, киләп, кысып, тапшырырбыз кулына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат, гади сәпитләр дә бик күп. Кил дә үзең шартларга. Олысына, кешесенә, барысына да табарбыз. Киңәшчеләр белән бергә ышаганын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сиңа туры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипанек Матулинаем.
2: Яңа җыр татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар, үзең кирәк миңа. Марат Галимов көе, Илзирә Вәлиуллина сүзләре.

0: Кеше ут бетте. 2 сәгать интернетсыз. Хатын белән сөйләшеп утырдым. Бик ашык һәм аралашучан хатын-кыз икән.
1: Татар радиосында реклама.
2: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арск кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсен, Арск дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арск барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл. Яшкә булдыгыз.
3: Эмис. Кәхвәгә яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия кәхвәсенең бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков кос фермасында. Бер тәүлекле кос бабкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петряш, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
5: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте дә. Йозыл, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: зур милке булган кешеләрне полиция я соклый, я эзлый. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Закат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
3: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсізмі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 айына қадар дәвам етеді.
3: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
4: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Табиб білек кеңәшләшу сұрала.
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
1: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanma ışanma sizden. Tata radiosunda yıldızname.
1: 7-нче май көнне кушкар. Энергиягезне дөрес юнәлтү мөһим. Ашыгыч карарлардан сакланыгыз. Яңа башлангычлар өчен уңайлы көн. Тик эшне ахырына кадәр җиткерергә онытмагыз. Үгез бозаулар өчен сабырлык һәм түземлек зур уңышлар алып килер. Финанс мәсьәләләрендә ашыкмагыз. Көтү иң дөрес стратегия булыр. Игезәкләр, сүзгә оста булуыгыз сезнең төп корал. Эштәге кыенлыкларны сөйләшү аркылы җиңәрсез. Көн уртасында көтелмәгән тәкъдим килергә мөмкин. Кысла, өй һәм гаилә эшләре алгы планга чыгачак. Бәлки, ерак туганнарыгыз белән элемтә урнаштырырсыз. Эштә тәнкыйтькә битараф калырга өйрәнегез. Арыслан, горурлык хисе сезне дөрес юнәлешкә этәрә. Тик башкаларны кимсетмәскә тырышыгыз. Кызлар өчен бүген төгәл планлаштыру көне. Эштә тәртип булдырсагыз, күп вакыт отарсыз. Үлчәү, мөнәсәбәтләрдә гармония булдырырга тырышыгыз. Элеккеге таныш кеше белән очрашу яңалык алып килер. Шаян, көн дәвамында бер ашыш ясарсыз. Ул фикерләрегезне үзгәртер. Кичне гаиләгез белән үткәрү күңел тынычлыгы китерер. Укшы, бәхетле очраклылыклар көне. Берәр хәбәр яки кеше сезне шатландырыр. Көн азагында онытылган әйберләрегез табылыр. Кәҗәмегез, карьерагызда сыгылмалылык күрсәтегез. Яңа дәрәҗәгә күтәрелү ихтимал. Эштә тәвәккәл, ләкин санап башкарылган эшләр генә бәяләнер. Сукыяр, интуициягез бүген аеруча көчле. Акылсыз кебек тыелган эш чынлыкта уңышлы булып чыгар. Балыклар, хыялларыгыз шынга ашуга якын. Вак адымнар зур нәтиҗәләргә китерер. Иҗади эш белән шөгыльләнү өчен уңай көн.
0: Йолдызлар фаразы бездән, ышану ышанма сездән.
2: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: әни мине сүгінмәскә, ә тормыш әни янында сүгінмәскә үйретті. Татар радиосында реклама.
1: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалық, ишеттің мі?
2: Нинди тағын?
1: Нишләрін біләсің инде? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар икән. Үстәуіне китіріп та қоялар.
2: Менә еш масам оңайлы.
1: Тимир Печ. Ышанышлы сифат, тиз хизмет. Битреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Евразмаркет. Метал прокаты базарында әйдәп барышларының берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмак, швеллер, добак, калай. Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
4: Евразмаркет Азия. Украин 102-61-01-71-51-51. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9.
5: Хитлар ремейк тапшыруының иғанәшісі Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО Илман.
6: Кайбер цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертәгі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
7: Альбина Салаватуллина.
8: Актуаль белгечләр шакыра.
7: Бездән сорау, алардан түгел җавап.
8: Фән, мәдәният, икътисад, сәламәтлек, психология, матурлык.
7: Боларның барысына да үзе безнең караш.
8: Безнең караш.
9: 7 май көнне студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилов.
10: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Sen bayram bugün, bayram bugün, bayram bugün.
1: Bayram bugün, bayram bugün, bayram bugün. Şuna şuna bu trasıra kalayın.
0: Hayırlı irte hürmetli radyo tamoşlar, hayırlı irte hürmetli ve yaratkan hizmetteşler, hayırlı irte Tatarlar.
1: Хайырлы ерте, һәммә баршагызга да хайырлы, хайырлы булсын, уңышлы булсын бүгенге көнегез. Хөрмәтле җәмәгать.
0: Социаль челтерләрдә опайлар, абыйлар, төрле-төрле кәттәм, картинкалар, фотолар юллар дип дигән уңышлы көннәр, анда кәхваләр кичәләргә стәмне булсын дип.
1: Әле ул фото сурәтләрдән кала тагын видео язмалар да бара. Шул фото сурәтләр әйләнеп тора торган.
0: Әйе, шуңа күрә менә без дә сезгә шушы открытка сыман юлладык әлеге сүзләрне әлеге мизгелдә әйттек. Бәйрәм иртәсе бүген Татар радиосында, гомумән бүген барлык радио станцияләрдә бәйрәм иртәсе дип әйтергә кирәк, дуслар. Чөнки безнең бүген бәйрәм, без бүген рәхәтләнеп ял итәбез, без бүген бәйрәм итәбез дип әйтерлек хакыбыз бар. Шулаймы?
1: Ә кемнәр соң бүген студияда?
0: Студияда.
1: Әйдә, сез яраткан, барыгыз да шул хәтле яраткан
2: Илнар.
0: Мәзәктән башлады. Хәерлегә булсын, хәерлегә булсын.
2: Шулай сез бик яраткан Байбулат
0: һәм Луиза.
1: Шулай ук сез яраткан.
0: Шулай ук сез яраткан Луиза. Нәкъ шулай бәйрәм марафонын башлап җибәрәбез җәмәгать. Инде без ачып җибәрдек әлеге көнне гадәттәге чашла бит сездә. Уянгансыздыр. Бүген инде кыңгырауларыгыз, уяткычларыгыз уятты шулай бит барыбызны дип әйтергә кирәк. Әйе, шуңа күрә хәерле иртәләр. Нинди бәйрәм соң дисәгез, менә хәзер без әлеге көнгә, бүгенге бәйрәмнәргә күз төшеп алгач, барысын да аңларсыз.
3: Көн дә бәйрәм!
0: Жиденше май календар битләрендә.
1: Майның 7-нче көне.
0: Һәм бүген беләсегез килсә, радио көне.
1: Оре. Тегәл 131 ел элек. Әшлай бит.
0: Александр Попов.
1: Попов абыйбыз. Әйе,
0: 7-нче май. Санкт-Петербургның университетында дип әйтегин шулай бит. Шылбырсыз, шыбықсыз, деп әйтсәгіз дә була, нешек тілейсіз, радио система ойлап шығара жәмәғат. Хәм шул күннен башлап, біздің енді радио күні белгіләне, шул күннен башлап, біздің енді радио деген мұна шушы бізіне білән гіл болушы, үш үшләгенде біз аны тыңлыйбыз, ел еткенде біз аны тыңлыйбыз. Гомман нәрсәгә эшләсәк тә без гел радио тыңлыйбыз. Шуңа күрә барыгызны да чын күңелдән бәйрәм белән, радио көне белән.
2: Яшәсен радио дип нә түгәлисе калай инде
0: менә. Әлбәттә.
1: Яшәсен.
0: Аннан тыш, бүген тәрәзәләрне менә ачып куя торган көн икән җәмәгать. Рәхәтләнеп, тәрәзә җыдың мәңге Луиза.
2: Әйе.
0: Асин байбулат.
2: Минем гомумән менә май тәрәзәне юудан башланмаса име?
0: Майы.
2: Әйе, май ае тәрәзәдән юудан башламаса, ул нишектер менә әремгә узган кебек. Шуңа күрә беренче май көнне мин һәр ел тәрәзә юырга тырышам.
1: Шуңа күрә һәр ел беренче май көнне мин килгән чакыртам.
2: Менә тәрәзәләрне мин үзем юам, гел.
0: Ә син ничәнче катта яшисең?
2: 17-нче.
0: Куркыныч түгелме?
2: Юк.
0: Магнитный система кулланып җыясыңмы? Бер якта явыштырып.
2: Юк, икесен ашам да рәхәтләнеп юам.
0: Тик якка чыгыпмы?
2: Юк, ике тәрәзәне ашам, ишке якка. Һәм муам.
1: Бар бунда тәрәзәләр бармы?
2: Минем өчен ул тәрәзә ю, медитация. Мин яратам тәрәзә ю.
0: Мен җумаган әле минеке, Луиза. Медитация ясыйсың килми малай булай.
2: Я елга бер тапкыр. Бу тәрәзә ю җитә.
1: Ха, бер озынрак җыр куеп җибәрәм, мин чыгып мин машинаны тәрәзәне сөртеп керәле.
0: Физик көне икән бүген, бу инде физика фәне белән шөгыльләнүчеләр, физика фәнен өйрәнүчеләр, өйрәтүчеләр дип әйтик, шулай бит. Шуңа күрә физика сөюче дусларыбызны әлеге бәйрәм белән чын күңелдән шулай тәбрик итәбез.
1: Менә шул радио көне белән дә бәйледер инде ул, шулай бит. Радио 131 ел элек барлыкка килгән, физика көне 66 ел элек барлыкка килгән, шулай ук әле Россия Федерациясының хәрби диңгез флотында да элемтәчеләр, связистлар көне 30 ел бәйрәм ителә шушы бәйрәм. Шулай ук котлыйбыз.
0: Чын күңелдән тәбрик итәбез.
2: Бөтен дөнья пароль көне бүген.
0: О, менә моны бик җитди мәсьәлә. Менде парольләрегез.
2: Сез бөтенегездә парольләрегезне хәтерлисезме? Бөтен парольләрегез.
0: Беләсеңме, гадәттәгечә статистика буенча бөтен кешенең дә бөтен җирдә бер үк пароль. Аның үзгәргән мөмкин берничә саны гына, яисә берничә хәрефе. Әйе,
1: ләкин минеке түгел менә.
0: Ләкин безнең алай түгел.
1: Юк, шулай менә минеке нишәптер алай түгел.
0: Алай түгелме?
1: Ну, түн бір түн жерде түгіл, бір үк барар, мәселен, бір-екі жерде болырға
0: мүмкін бе? Пайдалы.
2: Менім әтті қой бір социаль шілтерлерді, мен өзімнің паролымны қатырлаймейді. Мен там, әгер олай-бұлай мұна шығылсаймы, мен өзі кіра алмайым. Чүнкі мен қатырлаймейді.
0: Кері қой тарттыр бұл анарсың елгіз.
1: Там шуңа көр, Алоиза, социаль шілтерлерді ұтыра, шынки шықса бітті.
2: Все бітті бош аналар.
0: Міне шол, жәмәғат, шолындайрақ біздің 7-ші майыны. Бүгін бейрем болғаш, бейрем болсын әлі құрметлер айтын ғашылар.
1: Шулай оқ, жазаларыны өтәту инспекциясында үшләушілер күні бүгін құрметлі дұстайлар. Шулай өнді 107 ел бейрем етілі әлігі бейрем. Шулай оқ, әлігі үлкеді шәушілеріні иқлас көңілден құтлаймыз.
0: Нәқта шолай, құтлауларына, қам, анда білмейм, темаға қоғылышлы жауапларына біз енді қараттағыше қабыл етеміз бұрук. Номер бойынша шала бет 891-72-208. Жаза деген шынды бізді де бүгін жаза болыр. Қамейдегіз бүгін мен алдырлам іші бәйрем құрметін әдірістенді. Тыңлаушыларымыз нендей жаза яза, орыс сөзлері қыстырғаны біз үшін тұр эфирді. Шоларын өттейміз.
1: Біз Луиза білен андай бірге не подписываем.
2: Не подписываем.
0: Оларының бетінде...
1: Мы не согласны.
0: Оларының икі гене вариант бетінде.
2: Давай не надо. Шилер
0: я жер.
2: Давай не надо.
0: Йо, айда кізінде шынлам, не шле.
1: Да не будем.
0: Мына икі... Да ты чё?
2: Хорош. Ну хорош.
0: Да, бит сізге арбатам, я отсызланы бутырмам зале. Айда кіз, сүйләштік мә?
2: Йок, сүйләштік.
0: Онда бетінде икі гене вариант. Жер я жер бетінде, бітті. Әйдегіз енді.
1: Мен саған әсіп бала шаған бәлесі.
0: Ойынан
1: ялтырған. Орындық қой, орындық қамын.
0: Ертеңгі саға жейді. Ойынан ялтырған деген. Бұл да сөйләштік жәмәғат. Кім орыс сөзі қыстыра, кім орыс сөзі ялғышқаны болса да лектіріп жібере. Шыңа енді тыңлаушыларымыздан жаза. Луиза Закирова, Бай Болат, Радио күні білен. Әмір Қасайынов, біз ояндық. Қазір сізден шират.
4: Яңа жыр тапшыруының иғанәшісі Sweet Kids спорт сәуде үзәге Ипы Нигматуллин АМ.
5: Әти, әмін қайын бұрлыққа кедім.
6: Бик ирақ жерден қызым.
5: Сәпетін.
6: Сәпетін яқшы кебеттен Sweet Kids-тан. Онда балалар үшін нелердігіне ек коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да құлай Sweet Kids 259-49-19 спорт сәуде үзәге.
7: Яңа жыр Татар радиосында.
8: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзің керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сөзләре.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Тигәнәкләрнең тәкә иганәшесе Апи Казан. 8-800-250-21-81. О, Апи.
2: Су! Ул бит тәмле түгел! Аны күп ишеп тә булмый!
3: Имамым Камил, иртәгә иртән сезнең фикерегез алышырачак, коллегам. Диде аның әңгәмәдәше һәм өстәлгә 2 ярты китереп куйды.
4: Хайваннарга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Апи Казанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8-800-250-2581. Апи Казан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.

0: Тота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бәхет ул балаларыңның үсте бүтән, тамагы тук һәм аларның өйдә булмавы. Татар радиосында реклама.

0: регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Койдан бута ушкиле. Селят джейги сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дуслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ селят нұқтай бейс сайтында, әм социал читерлерді джейні селятті өткер.
3: КБУ үтсә селят өкілейін 166-046-46-60-60.
4: Мен дус, ош қазаным білен дус, сифатлы пельмен, кәтлит, монты алырға біздің кебетлерге ұз. Жиңу проспекті 116-бі, Ямашев проспекті 19-бі, әм ұсаттағы агромаркетта біз. Кетіріп тәбірі біз. Сұлырақ 509-509-2. Мен дус, ярым фабрикатлары.
5: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
6: Ишиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язгы җәйге коллекция. Яхшы сыйфат, кулай бәяләр дөньясына. Акнитка Вэйрга рәхим итегез. Казанда XL һәм Франция үдәү үзәкләреннән эзләгез. Ассортимент белән akniktavair.ru сайтында таныша аласыз.
7: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Тотарлар энциклопедиясы.
1: Эсин билейдиңме? 19-нчы гасырга кадәр татар шагыйры Кылгалинең Кыйсаи Йосыф поэмасы кул язма хәлендә генә яши. Ләкин бу аңа киң таралырга һәм танылырга комачаулык итми. Мәсәлән, узак еллар буена бу әсәр язылган китаплар кияүгә чыгучы татар кызларының бер нәсендә була торган мәҗбүри әйбер булып саналган.
2: Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп.
3: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.

0: Хатын-кыз бары тик 3 күне әйбергә карап тора ала. Нәтиҗәдә 8-не сатып ала. Татар радиосында реклама.
1: Диңгезгә барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезгә.
3: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыш и срок вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
4: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән Атлы халал десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
5: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге. Вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СМУ-88». Срок завершения строительства первой очереди – второй квартал 2026 года. Второй очереди – четвертый квартал 2026 года. Третьей очереди – четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
6: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
7: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
6: Ышанычлы мы салалар?
7: Ышанычлы. Үзе безнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны эзлә.
8: Сөте артты сыйырның, ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз. Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 222-51-04.
9: Хатлайн!
10: Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО «Специализированный застройщик Акташ Инвестстрой». Казандагы телефон 216-69-69.
11: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
3: Төзүче ООЗ «Акташ Инвестстрой» проект декларациясе наш.дом.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Кіші сөзі ғырор яңғырай. Тек зиялы кішілер хәр вақыт «Зинхар» официантны шақырығыз әлі дейлер. Татар радиосында реклама.
1: Автомобиль сайлағанда шикләнуләрне шиткә қойығыз. Хәзер фактлар теләсә қойсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инаныгыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС. Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
2: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
3: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табип белән киңәшләшү сорала.
4: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырнача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
5: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
4: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
5: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты на devizrahatya.rf.
6: Зяуык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
7: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга өлгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
8: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
9: Өйгә бер кийгә тапшыруының иганәчесе Променадтра комплексы. ООО ЗТК ресурс.
10: Казанның үзәгендә Кабан көле ярында урнашкан премиум класслы Променад трак комплексы.
11: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда

0: дүниеге жылытыла турган каминнар, променад, турак комплексы, статусун белгилеуче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
1: Үзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
0: Яхшы кейф дулкынында иртәнге сәгать 8.
2: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
3: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
4: Global Plus бюджеты. Проект декларациясе нашны татомдагы сайтында карагыз.
3: Телефон 7843 205 51 35.
5: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
7: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнле 14-15, көндіз 23 градусқа қадар жылы. Дөнья көншығыштан талғын жел. Дөньядағы иң көп елғалар Канадада орнашқан.
6: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
8: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: 8 тулып 28 минут Татар радиосында күнебез радио күне белән башланып китте һәм дәвам итә алга таба. Дәвам итәбез. Мәсәй белгәннәр. Хәерле иртә. Сөтле чай FM дип аталар иде директның радиосы. Тагын. Күңел ашу радиосы. Күңел ашу радиосы. Бәйрәмегез белән сезне дип язганнар.
1: Монда Илнар сиңа тагын бер җаза килеп иреште. Радиодан хатынына мәхәббәт аңлатып сәлам җибәрсен.
2: Тыңламый бит ул, тыңламый, тыңламый балакайларын, тыңламый.
1: Ә монда бит язылмаган, тыңласа, монда язылган хатынына мәхәббәт аңлатып сәлам җибәрсен әле.
2: Ким язган аны? Әйтәм яш.
1: Әйдә әле Илнар.
2: Ой, мин анда хәбәр
1: күрмәйм. Син бу хәбәр аласыңмы?
2: Бара алам әлбәттә, юк. Ким язган аны?
1: Максны ашырга кирәк.
2: Макс та бит инде мин.
0: Лейсен,
2: Лейсен язган. Лейсен, Лейсен, кайда ул Лейсен? Юк бит мондан ди хабар.
1: Лейсен,
2: Лейсен. 7-дә 50-дә килгән. А, 7-дә 50-дә.
0: Лейсен, Лейсен,
1: Лейсен. Мин сиңа аны күр, ышанмый карале.
2: Йо, шанам, әйдә мин хәзер ни, беренче минуттан яме. Хатынга әйтим инде, радио кабызып кусын.
0: Йо, әзрәк. Җыелын диге мин.
2: Дулкынланам бик хатта бирешләм, шуңа күрә ни. Бер менә уеннан соң, яраймы, уеннан соң.
0: Тагын 181 FM дигәннәр әле. Бәсен беләсезме ни
2: өчен? Ни өчен?
0: Егет кыз егет дип язып бирәм.
2: 181? Нишләп 181?
0: Менә 1 ул егет, 8 ул хатын кыз, 1 шулай ук егет. 181 FM.
2: Ә нишләп 8 хатын кыз?
0: Менә белмибез кем Зөлфәт.
1: Ник аптыратасың син аны?
0: Зөлфәттән Зөлфәт бугай аның.
2: Ә нишләп Зөлфәттән? Так, китек алга таба. Зөлфәт абзый, абзый, абзый. Зөлфәт абзый. Так, так, так, так, так. Монда мин тикшердем. А, тёща, тёща FM дигәннәре. Укытыпмы без аны? Тёща радиосы дигәннәр. Әйдәгез бергәләшик. Русча радио тёща. Давайте жить дружно дигәннәр. Мин ул сүзнең мәгънәсен белмим, матур звучит. А, Учтеки радиосы дигән турында язганнар монда.
0: Өмет радиосы, яшәү яме радиосы дип тә язып җибәргәннәр. Әйбәт, әйбәт, рәхмәт бик зур. Тагын ниндирәк Сезнең гомә башка мессенджерларда күренәме юкмы?
2: Менә шик калды шул. Әйдә, уйнап алыйк әле. 205-1005 студиябызның телефон номеры. Кемнең инде бер безнең уйларыбыз уенында катнашырга теләк белдерә. Хәзер үк теләге бар. Хәзер үк үзегезнең смартфоныгызны, кәттә телефоныгызны, кәрәзле телефоныгызны алып шалтырата аласыз безнең студиябызга. Һәм уйныйсыз сез бүген, уйныйсыз сез бүген. Бүген.
0: Бүген.
2: Лиза.
1: Байбулат белән.
2: Бүген дә Лиза белән уйный. Сез. Шанкра Луиза әзер
0: болды. О, бар біздің шалтыр көшіңіз. О! О! Алло! Алло!
3: Исамысыз.
0: Исамысыз. Хайырлы ерте.
2: Исамыңыз неше?
3: Дәйрем нәргіз бәнсіні.
0: Рахмет.
2: Исамыңыз неше?
3: Илнар бол.
2: Динар.
1: Илнар. Илнар.
2: Илнар дұрыс мә?
3: Әйел.
2: Илнар, исамыңыз бік мотор. Қошан бізге сыңғытап құшылдыратқан әдіңіз.
3: Ел башында.
0: Әгәр башлыйбыз мин дигән кеше шалтыраткан булса, мин андый сорау биреп тормаган булыр идем.
2: Илнар, башлыйбызмы?
3: Башлыйбыз.
0: Ә, туктагыз әле, башларга бит әле мин монда.
2: Луиза бар, чыгып китте әле.
0: Луизаны
2: әле сүзләрен әйтергә яратам, мин мин аңа хәрәк итә сайына. Илнар Гыйләҗев башын тыгып алды әлеге мизгелдә студиягә бик беләсегез килсә, алар да әзерләнәләр, чөнки бездән соң инде ялгышмасам эстафета аларга күчә.
0: Җыелалар, акрын гына җыелалар.
2: Әйе, әйе, җыела башладылар.
0: Китек башлыйбыз.
2: Бәйрәм көнендә киләләр. Әйдә китек. Илнар.
3: Әйе.
2: Иртә белән уянгач, кабызып куям.
3: Телевизор.
2: Так, аңладым мин сине ярар.
0: 7-нче май көнендә нәкъ шулай дип әйтергә кирәк.
2: Яхшы кайф.
3: Радиодан башына.
2: Булды, аңлашылды. Татар радиосын котлыйм. Быел аларга яш тула.
3: 20.
2: 20 кабул иттек. Сайларга кирәк монсында Илнар. Луизамы, Байбулатмы, Илнармы?
3: Луиза.
2: Син турман икенче якка сукалайсың гына кеш.
0: Әлегә бер сорауга да дөрес җавап булмады.
2: Мантык ягыннан караса. Ну менә әйдә, соңгысыннан тырышып карыйк. Мен сендә дигә нейтраль сорау радио белән бәйле түгел. Шәйме кахвамы? Кахва. Луиза.
0: Луиза.
4: Луиза.
0: Иракка, Иракка.
2: Ай, матур күлмәкләр киеп килгән бит ул. Луиза бүген күлмәк һәр дөрестә
0: дә матур менә күрсәң.
2: Бүген матур шуна. Бүген менә шунлап матур. Бүген матур дип алдаланмыйча әйтсәк була. Киттекме, Луиза?
1: Киттек.
2: Иртә белән уянгач кабызып куям.
1: Радио.
2: Телевизор дейді біздіңілер. Яқшы кәйіп. Яқшы кәйіп.
1: Татар радиосында.
2: Радиода башланады. Радиода біздіңілер. Татар радиосын құтлайым. Бұл оларға яқшылы.
1: 25.
2: 20 дейді Илнар. Әйбетлі бойлай, емі? Елеге бір жауапқа да дұрыс ек. Бір сұрауға да дұрыс жауап ек. Луиза мы, Байбулат мы, Илнар мы? Әйбетлі бойла.
1: Мен.
0: Сен кім сон ол сен?
1: Луиза.
2: Қабыл еттік.
0: Бәлкі енді башқа Луиза тұрында айт әлі.
2: Сонғысы шей ме, қақ бәме?
1: Шей.
2: Биш сұрау, не?
1: Бірсі дұрыс.
2: Бірсі тұру келді жаңа. Ансы да Луиза ғына деген әлекті. Илнар, құтлаймыз сені, кімнерге сәлемдер?
3: Бірінші сәлемдер сізге, бейрамдарға сәлемдер.
0: Рахмет.
2: Татар радиосына бұйыл 25, еш тұла Илнар.
3: Әбешінің тұтқан, ешіл тәмік мен сізді қартайып мен.
2: Рахмет, енді бек зор.
0: Радионың ешін сұрамайлар деген.
2: Біз сені құтлаймыз, сағын бар ма сәлемдерің?
3: Мені білген бүтін кішіге сәлемдер.
2: Аңлашылды. Біз сені құтлаймыз, қам тапсырамыз сеніңа. Карим Тинчурин театрына екі кішілік шақыру билеті мені рәхәтленіп, барып, қарап қайтырсың, ярай ма? Бір арматор спектакль.
0: Рахмет.
1: Тинчурин театрында яңа сұлыш премьера білен дәуам етті. Ол да бұлса 26-27 май күнлерінд Уильям Шекспирнің «Отеллосы» театрда, театр сахнасында қойылашақ.
2: Әйе.
1: Татарстан бірде.
2: Татарстан бір адресі бойынша. Шолай Бетхаманның режиссері Александр Крымов.
1: Әйе, Питердан келген режиссер. Шоңа көре, мені «Отеллоны» яңаша қойылышта көресігіз келе екен, рәхім етігіз.
2: Нәқті шолай. Так. Қаттың радионы қабызды бай болады. Рахмат бек зор сен.
0: Жерданцы.
2: Жерданцың ба?
0: Әйе.

0: шулай коронавирус вакытлары кызык эди, дейме? Кызык дегенде тиги иске алырга деп айтыгын мен азыр. Чүнки бизге бир иштерге керек. Радиошларга тийиш, яңалыктар жеткирилерге тийиш, деген маалыматтар болорга тийиш. Биз мында хатта яшый деп койбур күндөрүнө.
1: Мен мында мындар, мен мында түгел инде башка жерде. Мен эми мындар мындар
2: тап турган. Чүнки
0: я тиги 20-чи. Койтуп мага, анда бит инде тиги үйдө отурган вакытта бүтүнүсү да расписание деген әйбір үш графигі башқа түрлі түзілейді. Мәселен, анда күнге бір гіне кіші шілейді, бір гіне алып барышында. Қой бір күнне екі күн реттен шыларға мүмкін сейін. Хәм тігінде мұнда қойты бермес үшін, ол бақытта бейтелі справкалар керек еді, анда текшірілер әдебет қойты, мұн радиода қонып қалған шырақтар да бар еді.
2: Шлепті көрсеткенсіз. Халық
0: үшін, Луиза, халық үшін! Чинки Байбулат, Татар радиосы койда, халык койда бизнин?
1: Мене мунда. Укреки мен суган мене вайтим.
0: Шулай.
1: Чина. Луиза мазаклар деген бизнин кишкене гене сахифа биз бар.
3: Аби гайбет.
1: Шонды кызык күлдіре атырган мазаклар.
3: Луиза да қолса бик үшлерінді тұтып тұй күле тұрған дырын
1: гел. Ее шоған күле әзілерім тұр.
3: Ее Луиза күле тұрған.
2: Бүгін мен ул эстафеты на Линарға топшырам.
3: Менің бір шундай мазак бар ие. Ул Гәжит һәм радио белән бәйле.
0: Нәрсәсе белән аерыла дисеңме? Бүген дә Луиза сөйләйін, сөйләйін бит бар.
2: Йоқ, йоқ, йоқ, булды. Бүген Гәжит ди егетләр. Тәмләй бер булды.
3: Әйе, бар кызны бәйрәм белән. Мөхтәрәм хезмәттәшләр.
0: Безнең бүген
3: әле ничек шунда радио. Безнең ишетү шитәне икән.
0: Безнең ничек соң бүген план буенча?
3: План буенча без бүген эшлибез, җиңсезганып, бәйрәм итәбез. Барлык радио алып баручылар без эшләүче, хәзерге заманда эшләүче, алар көн дәвамында эфирда булачаклар. Матрой итеп бер-беребезне кытлап, үзләренең тарихлары белән уртаклашып, менә шулай итеп үткәрәчәкбез эфирне. Хәзер безнең тагын бер ничә кеше керәчәк, шуңа күрә сез дә саубуллашмый торыгыз, аларны дәшеп алам мин хәзер. Сүзендә бәйрәмдә катнашсыннар әле алар.
0: Әйдә, әйдә,
3: шулай итәбез,
0: без көтәбез.
3: Бер җырга

0: Жылы майны, елмай майы белән каршалыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигат кочагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар. Барсы да елмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Елмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
1: ИП Шайхетдинова ГМ, Украин, ИП 324-169-00-161-392.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Тата радиосы. Казаныбыз заиртәнге 9.
3: Тата радиосы.
4: Сәлем, Тата радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: 비게넥 비게넥 비게넥 때고났다 비게넥 때고났다 아마
1: 비게넥 라는 뜻과 이관의 실수 아삐 꼬장 시그스 시그즈 이끼이질레 이그르마 비스틱 산벨 오오 아삐
2: Тахариев, 500 кола тарахазыр, нега деп син биология кабинетынан скелетна урлап, аны ашханада аш кастрюльна салдын?
3: Мен бары тек ашның туклыклырак булуын теләдем.
2: Аш тәмле булды, арасы өчен рәхмәт. Ләкин бит безнең хәзер бөтен пешекчеләребезнең дә шәше агарды.
4: Хайванларга азық әзерләргә дә, сөт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тияп бушата торган арбалар, тырмалар. Аби Хазанга мөрәҗәгать итегез.
5: Ул 7 тапкыр кияүгә чыкты һәм барысы да уңышлы. Татар радиосында реклама.
6: Автомобиль сайлаганда шикләнүләрне читкә куегыз. Хәзер фактлар теләсә кайсы рекламадан көчлерәк сөйли. ТНТ 7 кроссоверлар арасында тикшерелгән сайлау. Моңа үзегез инанагыз. ТТС-та тест-драйв узыгыз һәм 520 000 сумга кадәр өстәмә файда алыгыз. Безгә ышаналар. ТНТ ТТС, Декабристлар урамы 81В. Безне шәһәр картасында эзләгез.
7: Ахыпы түгел, тәкъдим аягына кадәр генә.
8: Май, эш качмасыл. Купаты кыздырып ашарга да җайын тап давай.

0: жырлардан бизгенмиз шунда биздин тыңдоочуларыбыз.
1: Айе.
0: Бик көп келейди бу язмалар.
1: А бу вакытта бит инде хазыр инде алар барысына ишке барып жеткенде.
0: Биз үч жырлап отуруп болмайбыз.
1: А билесиңби, аннары бит хазыр интернет менен бик
0: кыйын.
1: Кыйын. Һәм ул башланды авиатүзүлүш районунан. Күпме безнең армия тыңлаучыларыбыз авиатүзүлүш районында безнең иртән, мәсәлән, эшләми менә ул яшел мессенджер хәзер аны әйтергә ярамый инде. Ул бит тыелган. Без шуннан аралаша идек. Күпме кеше яза иде авиатүзүлүш районыннан һәм бац инде бер елдан артык авиатүзүлүш районында юк интернет. Кызганышка каршы.
0: Безнең районга чыгып яздырырга кирәк.
1: Ләкин без инде бер жойын тапкан икән, ансыдан ашар эшли башладык хәтта. Телефонның настройкаларына керәсең дә, анда мобиль элемтәләргә керәсең дә, анда күчерәсең 5G-дан 3G-га. Күчереп куясың да, һәм аннары әле эшләп китә торган.
0: Хәзер алай да булмый.
2: Язганнар бит айсылу язган эш.

0: Жаңа жырлы сағатын ашып жіберек. Күндізгі он тулып кетті.
1: Енді. Міне бір сағат ортада қалды.
2: Шундай
1: дейсіз. Сіз тұрмышыңызды өзгертерге тілек жоқ мы сіздің? Міне, бұла бит шундай. Яшау орнын алыштырасы келу. Мәселен.
2: Іш орнын
1: мәселен. Ғұмымен, яшау орнын деп айтуым, ол бір фатирдан екінші фатирға ғана түгел. Башқа ил, бәлкі.
0: Боларға мүмкін.
2: Қызықсындыра.
0: Ол мына ауылдан шаһарға көшушілер көп кетінді ол қазіргі заманда. Шаһар терісіндегі біздің кішкенегіне бестелер толып бітті бетінде қалалар. Қойрым шаһар болып тұр.
1: Һәм шаһардан қазір ауылға көшушілер де бар.
0: Олар бек сирек енді.
1: Сирек. Ләкин бар.
0: Бар.
1: Мына юқтан ғана сұрамадым. Соңғы арада Белоруссияда енді тағайын алғанда Минск шаһарында фатирлар сатып алушы рәсәйлілер көбейген. Рәсәйлілер сатып ала икән Минск шәһәреннән. Нәрсә белән бәйле икән дигән сорауга белгечләр беләсең менә сәлик иң беренче нәрсәне әйткәннәр. Интернет анда стабильный. Һәм төрле чит ил ресурсларына, төрле чит ил сайтларына рәхәтләнеп кирип, алар белән эшләп була дип. Шуны атаганнар.
0: Бездә тыелган сайтларга кирәм.
1: Нужели шул гына икән.
0: Юктыр, бәрәңге бар да, бәрәңге.
1: Мин менә шушы фикер туды миндә. Нәкъ шулай ук.
0: Дәгә әйтәләр бит әле, авыл китми дип кешедән. Кеше авылдан китә, ләкин аның күңеленнән авыл
1: китми. Авылдан кеше китергә мөмкин, ләкин кешедән авыл китә алмый. Менә заманында авылларны ташлап, шәһәргә, таш йортларга, таш шәһәргә күчтләр дә. Хәзер жан сырый.
0: 40 сутый җир кирәк иде миңа бәрәңге утыртырга.
1: Җир сырый. Бәрәңге. Ә бәрәңге дигәч инде безнең күз алдына иң беренче
0: Белоруссия.
1: Белоруссия килеп баса. Менә шуңа күрә түгелме икән дигән фараз да бар.
2: Хәзер ул халкы бит инде ул ялкау, бәрәңге утыртмаучылар да күп хәзер сыер да асрамыйлар, көтүләр дә чыкмый хәзер.
1: Ә чөнки ялкаулык кына түгел ул. Ул хәзер бик кыйбатка чыга. Менә шул сыер асрау. Шул ук
0: аның өчен колхоздар шәрә кирәк бит. Бар-бар да менә пишәнен, саламын, итмәген алыр өчен колхоздан алырга кирәк. Сатып алганда ул кыйбатка чыга, ул сиңа үстерү файдалы түгел.
1: Бер икене генә тотудан мәгънә юк.
0: Ә булай эшләгәндә син тегеннән моннан шу бара кайта бит, бар бер зәрәк кенә. Шулай дип үстерәсең инде.
1: Шулай инде сүздә.
0: Бүтек шу шулай эшләй инде аны.
1: Хәзер
0: шулай гына булыр иде.
1: Җирләрең булмаса, ну бар инде ул җирләр.
0: Хәзер җир күп инде ул.
1: Авылда менә кайтып син, кара яр буйлары, элек яр буйларын бөтенесен шавып бетерәләр.
0: Йә, анда агачлар үсмәй дә.
1: Хәзер яр буйлары.
0: Ха, иниш күренми, анда инде
1: яр буйларына түгел әле басулар кырларда шулай.
0: Әрәбиятта.
1: Яра, мысы инде аның тыгыни. Тирәнгә китәбез. Утырда бик күп сөйләштек инде без. Әй, нишәтәсең? Әйдә без хәзер
0: уйнап алы.
1: Тагын бер элекке уйыныбызны искә төшерик әле. Аның исеме хәтерлисеңме икән син?
2: Хәтерлим.
1: Ничек?
2: Иң-иң мин.
1: Дөрес, Илюза. Менә онсын тыңлаган ул. Иң-иң мин сәхифәсе.
0: Эш сүзне монда татарчага тәрҗемә итәргә кирәк рус теленнән.
1: Әйе. Һәм без бу бүген җитешсезлекләр турында сөйләшербез, тәрҗемә әйтербез. Кешенең җитешсезлекләре.
2: Әйе, әгәр дә менә сүгенәсегез килсә яки берәр кешене сүгәсегез килсә, шушы сүзләрне кулланырга мөмкин.
1: Мөмкин, әйе.
0: Ә безнең телефон номеры ничек ул? 205.
2: 105. Шул сүзләр.
1: Менә минем каршыма, минем каршыда язылган.
0: Үзгәрмәгән икән.
1: 205 105 студиябызның телефон номеры, әгәр дә инде чынлап торып, кешенең җитешсезлекләрен белсәгез, татарча аның атамаларын белсәгез, безгә шалтыратыгыз. Элек без өч сүзнең икесен дөрес тәрҗемә итсәләр, бүләк бирә торган идек. Бүген бәйрәм уңаеннан өчесен дә тәрҗемә итәргә кирәк.
0: Алар карыйбыз инде.
1: Аннан бүләк бирәм. Әйе. Бәлки берәр җиңсә, бәлки берәр җыр. Үзе теләгән нәмә. Юкмы?
0: Киноға җибәрәбез, барып кайтсын.
1: Шулаймы?
0: Әлбәттә.
1: Алайса, бәйрәм уңаеннан менә.
0: Менә дигән бүләк. 205 105.
1: Шалтыратыгыз, әйдәгез. Күтеп калабыз. Үч сүз инде әзер.
2: Без шулай ук әзер, бүләк әзер.
0: Русча әзер. Шәп җыр тупсалар.
1: Кем җырлый?
0: Алмаз Латыпов.
1: Әйдәгез әле. Туган нигез, туган үй тупсаларын искә төшереп. Инде

0: Мияулаған мәшіге ішікні ошқаш ол шықмай тұра екен, демәк ол шығарға да тіләмей, ол сенің шығып кетуіңні тілей. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа тәнәт тесем белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектациялар һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм тәнәт тесем өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр тәнәт икән, димәк, Экспока. Бәя
2: тәнәт тесем автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Нитка Вер. 8 ел бүтән гаилә өчен күзне шатландыра һәм кисәгә Сукмый торган кием җитештерә. 50 меңнән артык бәхетле клиент безнең горурлык. Ассортимент белән Книтка сызык вернута. Ру сайтында Казандагы Франткам Икселдәге кибетләрдә таныша аласыз.
4: Сиңа клиентлар кирәкме? Яки кирәкле хезмәтне тиз табарга телисеңме? Шишелеш бар. Арс кушымтасын ач. App Store яки Play Market-ка кирәсең, Арс дип язасың һәм кушымтаны телефоныңа урнаштырасың. Берничә минутта профиль ясыйсың һәм үз бизнесыңны үстерәсең. Арс барысы да бер урында. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәргә булмады плюс.
5: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами ЖЧЖ, йорт салучы ойшма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы нашны тадонута РФ сайтында.
3: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
6: Матурым, юбилейыңны кайда үткәрәбез?
7: Табигать кышагында урнашкан ресторанда.
6: Таптым! Казан читендәге Нарахати ял базасы банкетлар үткәрә икән. Үзе Идел буенда, янәшәдә урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп үткәрегез. Сайты na.rahati.rf.
8: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
9: Күзлі һәм линзалар туйдырдымы? Омикронға келегіз. Ерактан көрмейсізмі?
10: Омикронға әлбәттә.
9: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
11: Акция 2026 жылының 31 майына қадар давам етеді.
9: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші йорт.
12: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.
1: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.
13: Әле генә кебек. 2001 елда 11 елга сузылган төзекләндерү эшләреннән соң Пиза монарасы ачыла. Шул ук елның 24 августыннан Татар радиосы сөйли башлый. Әле генә кебек. Татар радиосына 25 яшь.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radio.
1: Datsı yazılgan hem bütün yıldızlıklar bu inşa indi.
2: Нәрсә булар?
1: Йолдызлар нәрсә? Фаразлы. Шулар язылган. Һәр мин эштә утырам, миңа килде туганнан туган абыем кунакка. Ул Казанда иде.
3: Эшкә килдем ни?
1: Юк, мин эшкә килдем инде. Кунакка кирде дә инде. Ә бу кич кефир, мин бер үзем генә. Ул кирде, без инде шунда. Мин алып барам, ул карап утыра. Ул вакытта үт инде, яш вакыт. Без инде мин тиз генә төнге эфирне тәмамлыйм да, ул вакытта төнге 12-гә кадәр эшләү. Уникенан соң инде берәр кая шуабыз. Анары иртәнге алтыдан тагын эшли башлыйсың. Яш вакытта бит йокы да кирәк түгел, анда бит армыйсың да. Менә нәрсә булды? Бу кешенең дөньяга булган ниндидер бер ышанычын мин какшаттым дигән. Ни бу? Хәзер мин утырам, йолдыз нәмә вакытта килеп җитте. Хәзер эзлим, эзлим. Юк кына бит шул датага. Мәсәлән, 7 май дигәндә бит 7 май дип язылган. Юк.
2: Язып калдырмаган.
1: Моннан карыйм, хәр Абыйда эзли.
3: Ачып карарга интернет дә юк.
1: Әй, улакта интернет юк.
3: Юк, шул
1: интернет. Абыйда карый бит инде хәзер. Кая икән дип инде. Мәйтән яра. Тегендә тора бит инде архив, йолдыз нәмәләр.
2: 3-нче ел.
1: Калган көннәрнеке, узган елгылар, тегеләре, булары. Шуны шул папканы тартып чыгардым да, шуннан уртасыннан берне тартып алдым да. Мәсәлән, бу 7 май ди, ә монда декабрьне куясың. Карадым да, иң мөһиме, ношар әйберләр берсенә дә язылмаган. Бүтін үсіне, ол күнді ұш айтып оқым, мен ұшыл уақытта абының көздерін көрсегіз, не шығынды, олай ярамы бей.
3: Күнақлыш.
1: Ол бұл бетінді олай боларға тиешті көл. Мәйтем, сен бүгінгіне дүния келдіңіздің. Мәйтем, бұл тұрмыш. Достым, мәйтем, сен иелен. Хам ұл шында бек қоты бек оптыраған ейінді. Мәне аның нендейдер бір... Қақшады сынданың ішінде нәрседір.
3: Радиоға ұшанышы.
1: Әйе, шул күнні радио.
2: Ұшаны бері башасын, айтек мәселен, сенға елдіз нәмә бойынша айтырген мүкін, айтек мәселен, құшқарлар, сізге бүгін үш башларға түйіла.
1: Мен айттым бет шоңа көре, андыйларыны чүріп қалдырдым. Анды язылған болса, бұнда бар тек яқшығына.
2: Yo, tak ushanib bersan deb aytaman. Baribir o'zingdan tarab eting bitta nayber.
1: Anda maskanan yozilgan bo'lgandir, aybi. Sen bugun masalan noshar xalga yo'lig'irsin deb. A men ani o'qidim endi. Sen bugun o'zingning suyganingni ishratirsan. Bor ma'no shuluq bu.
2: Shuvay.
3: Yaxshi ushanib
1: turganlar. Yaxshi ushanib ushanirga kerak.
2: Mana yozib chekana menim shuloyiq tirmishim radio bilan bayla tanishuv topshirug'unda men o'zimning xalajifitim bilan tanishdim. Hozirgi vaqtda 16 yil tirmish etamiz sizga. Bek zo'r rahmat deb yozganlar.
1: Ие, менә шуны син яздырып җибәр. Аудио хәбәр итеп, матур итеп беләсеңме? Теге таныштым дип кенә түгел. Ничек булды ул? Теге нинди тапшырудамы? Шуларны аннары ничек күрештегез?
3: Детальләре белән.
1: Ие, менә шундый кызыклырак.
2: Кызык итеп яздырып җибәр. 1 минут тапмасын инде. 30 секундта җитә инде. Кыска булса да, анда яхшырак.
1: Кыска гына тотып яздырып җибәр. Без аннары тыңлыйбыз да, аннан соң инде эфирдан да куеп җибәрәбез шунда. Бүген генә дип әйтмим, гомумән әле безнең.
3: Ие, менә монда Вазира ханым да язып җибәргән, Илназ әфәнде язып җибәргән. Яздырып җибәрегез.

0: жаздырып
1: әйе жаздырып аудио хабар етіп жаздырып жіберсеңіз бегер болар. Біздің сағат неше? Біздің ойындар әлі көп. Ойындарымыз бар.
2: Ойын деймін деген кішіге мында ойын дейді көп.
1: Мында фильмді барыңызда жаратасыз бейтінде «Ирония судьбы» или «С легким паром» бар. Яңа ел түніндегі қарай тұрған фильмдер. Анда түп герой екінші шаһарға барып, басқа кісінің фатирына кіріп, шунда башлана бит
2: мажара.
1: Әлі ярақ барасы жоқ, Мәскеуде ғана болған шундай хал. Бұл май бейрамдарында шашлықтан соң, бейрамдан соң бір қыз, қатын қыз енді өзінің үйін тап, үйіне қайтып жеткен ол. Онсы бегей бе, башқа шаһарға кетмеген, үйіне қайтып жеткен. Ләкин қатларыны бутаған. Өзінің қатына мінмекші, екінші бір қатқа кірген, ішігі ашық болған шул шит кішінің фатирының. Һәм ул инде
0: кирип ятканмы?
1: Исе китмәгән аның, ул фатир башка төрле икән.
2: Абыйлар икенче төрле.
1: Бик нык арыган булганда, андый бер бик нык арыганда, андый берләргә игътибар итмисең.
2: Күрелми ул.
1: Ие, анда
2: күрелми.
1: Менә шунда кергәндә ятып йоклаган.
0: Ахырынчы булып беткән.
1: Ахыры
2: әле хаман чыгармыйлар.
1: Икенче көнне генә иртә белән абайлап алганнар.
0: Минем шулай булганы бар, мин радиога барырга.
1: Менә кем иллюзия белән мондый хәл булыр дип
0: мин бутамадым, бер ират бутадым. Менә шулай осқа қатты яши торган бер абыең, ялгышмасам, безгә үскә менде, шакый, мин битене куркам. Ачты, ләкин әйтә инде, хатынын әйтәдер инде. Ачмыйм, куркам хәзер. Радиога китәсе бар, хә минем 10-15 минуттан чыгып китәсе бар. Мин дә әзерләнеп йөрим бит инде эфирга дип. Дөмбердәтә инде бу теге оңлагансыздыр инде.
1: Бу үзенең сөйгәнен кем беләндер дип, һәм шунда бикләнеп тора дип уйлый инде бу.
0: Андый уйлар да килгәндер инде. Мин хәзер түзмәдем, мин шалтыратам апаларга. Мин ул вакытта апаларда тора идем. Булар да хәзер монда түгел бит инде, авылда авылга кайтып киткәннәре шалтыратты. Бу полиция хезмәткәренә дип әйтегәндә.
1: Участковый
0: нәкъ менә шушы җирнең. Һәм участковый килеп, минем ишекләрне ачып чыгарды. Мин участковыйны күрүгә җылап җибәрдем. Ой, балам, әле татар, шундый карт кына абыең. Елама. Әйдә, мин сине осқа кадәр озатам. Теге кешене хәзер без тотабыз. Аның белән нәрсә буласын.
1: Әңгәмә
0: корырбыз диделәр. Менә шулай мине участковый абыең чыгарып җибәргән иде.
1: Тотып бетерсең, әйме?
2: Мен дә шулай булды бит берсендә. Берәү менде дә дөмбер шатыр китерә ишекне. Мин әле теге ишекне орлашкан ашо чыктым да инде. Маша ди хаман кычкыра. Маша, открой дверь дип. Да, дорогой дигән ием, чыгып ишты. Да, дорогой. Утагам да гандыр.
1: Менә бүтән әйбер тормыштан алынган аңлагансыздыр инде, хөрмәтле радиолашчылар. Рамиля, синең белән андый хәлләр булмады мы дим? Юк,
3: андый хәлләр булган юк. Адашып та йөргәнем
1: юк. Адашып булган юк. Минем үземнең адашканым бар.
2: Хәзерге заманда
1: менә бер юлыймы?
2: Йортлар бит бер төрле, менә әйтик, мәсәлән, шул Оршада Көнбатыш дип аталамы ул? Анда безнең микрорайонда бер төрле йортлар. Ярак итәсе юк, менә Биг Тауда, анда Ак аллеяда бар безнең шундый бір бесте, анда да йыртлар бір-бірсіне ұқшаған.
1: Мен қаревін ол.
2: Анда да ұқшау айық. Әтін
0: арқылы келгенде де бір йыртлар тізілмесі қола біт әлі.
2: Әлі йыртның...
1: Бұл да ипотекаға түзілген йыртлар жұнды
0: еңді.
2: Номерлар болмаса йыртның.
1: Ветеранларға түзілділер районнарда.
0: Әйе, бір түрлі оларда.
2: Бір қарағанда әбәт енді ол. Шынки біне ирония сүтбіде анда бет алар қауышалар. Аушып қалалар бит инде ахырдан. Бір-бірсі белән қалалар. Менә мында да бәлки шулай үзеңнең сөйгән ярыңны табырсың.
1: Мында икеле инде.
0: Ишекләре.
2: Яса табасың, яса тормышың бузасың инде.
1: Я қаушасың, я. Я, я. Алла сакласын. Иплеп кенә йөрегез. Бәйрәмнәр шуңа күрә генә әйтеп үттек бу хәлләрне. Алда әле тагын 3 көн бәйрәм көтә безне. Ул 9-ы, 10-ы, 11-ы. Безнең бөек җиңү бәйрәме, Алла берсә. Шуңа күрә көннәр матурланды дип күзегез башыгыз тынып,
3: авызыгыз ачып.
2: Күз башыгыз ахаймасын.
1: Әй, ахайма. Әтиәниләр бездә инде менә хәзер әтиәниләр сөйләшә торган нидә? Телдә сөйләшәбез, әйме?
0: Алдыңны артыңны
1: кара бир, әй. Күз башың тынык булмасын анда. Җиргә басып йөр. Һавада ашма.
2: Машина киткән вакытта карап кына йөр. Күзен җумып йөр булмый машина.
4: Ахмакка нидер аңлатырга тырышып тавыш күтәргәнче, барыбер берне китереп тындыру күпкә кулайрак. Татар радиосында реклама. Каян табасы инде машина? Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
1: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, тилеген машинаңны чит илден алып кайтырлар.
4: Ышанычлы мысалалар?
1: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр. Атна сайын Корея белән Кытайдан машина ташылар. Бәяләре дә ачсыз. Казанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлә.
5: Рураям тортын кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналарча мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
6: Тиздән Корбан бәйрәме, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
7: Килегез, күрегез, карагыз.
8: Каркаслы мунчалар, дачы йортларын салабыз. Алдан түләүсез сизибез. 7 көндә мунчалы һәм йортлы итәбез. Бөтен Татарстан буенча эшлибез. Җәйгә кадәр иске бәяләрдән төзелешкә урын һәм көн бронлап белгерегез. Беренчеләрдән булып, үз мунчагызда юыныгыз. Тулырак 208-0780 телефоны буенча.
9: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
10: Абан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
11: Төзүче ООЗ Акташ Инвестстрой проект декларациясе нашмыттагы сайтында. Акция 2026 елның 31-нче маена кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: әрдер тошлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
1: Акция 10 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
2: Старт! Легендар Җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
3: Җәһәт мобиль акциясенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УГРН, ИП 324-169-00-161-392.
3: Хотлайн тапшыруының иганәчесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Казандагы телефон 216-69-69.
6: Кабан күле түбендәге алтынга ия булу мөмкин түгел. Ә аның яр буенда урнашкан Алтын Яр торак комплексыннан фатирлы булу мөмкин эш. 4-нче номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама белән алып була. Йорт 2026 елның 3-нче кварталында тапшырыла. Тулырак мәгълүмат Казандагы телефон буенча 216-69-69.
5: Төзүче ООО Акташ Инвестстрой. Проект декларациясы нашмыта.ру сайтында. Акция 2026 елның 31 маена кадәр гамәлдә.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндез гүнбер.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 7 май көнне Казанда аз болытлы. Төнлә 14-15, көндез 23 градусқа кадәр җылы. Дөнья көнчыгыштан талгын җил. Дөньядагы иң күп елгалар Канадада урнашкан.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Яңа җыр тапшыруының иганәчесе Sweet Kids спорт сәүдә үзәге Ипи Нигматуллин АМ.
1: Әти, ә мин каян барлыкка килдем?
2: Бик ерак җирдән, кызым.
1: Сәпитен.
2: Сәпитен яхшы кибеттән, Sweet Kids-тан. Анда балалар өчен ниләр генә юк: коляскалар, электромобильләр, самокатлар, хәтта бензинлы квадроциклар да бар. Бәяләре дә кулай. Sweet Kids 259-49-19 спорт сәүдә үзәге.
3: Яңа җыр Татар радиосында.
4: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзен кирәк миңа. Марат Галимов көе, Илзирә Вәлиуллина сүзләре.

Винни-Пух үйләнергә теләмәде. Тик Ширбәт айы дигән сүз тезмә аны акылдан яздыра иде. Татар радиосында реклама.

0: Баш мие һәр кешегә бирелгән. Кулланучылар гына аз. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр чоры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлык комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв бәясе 2,190,000 сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азино урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясына күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Сатасың, сатып аласың, ремонт ясап, йөкләр ташып, техниканы арендага бирәсен. Барысы да бер урында. Арс кушымтасы. App Store яки Play Market-ка кер, Арс дип яз һәм кушымтаны телефоныңа урнаштыр. Берничә минутта профиль яса һәм үз бизнесыңны үстер. Арс, барлык сәүдә мөмкинлекләре синең кулда. Хәзер үк кушыл.
2: Яшәп алдыгыз.
4: Күне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахва бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-40. 4.33.
3: Май! Эш качмасыл! Купаты қыздырып ашарға да жайын тап-дава!

0: Фабрикатлары.
1: Күнлек һәм үсеп җиткән Линда токымлы козлар куплет тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы. Лаеш районы Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
2: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәшесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
3: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
4: Зәвыклы лобби, лаунж-терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЭЗДК ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Сәлем! Татар радиосында «Хауа тұрышы».
1: «Хауа тұрышы» тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
2: 8 май күні Қозанда алмашынушан болатылы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ихтимал. Тілі 12-13, күндіз 24 градусқа қадар жылы. Күн батыштан орташа тезілікті жейл. Ең бұрынғы кафе 1725 жылдан берлі Испанияда ішлей.
1: «Хауа тұрышы» тапшыруының иғанәшісі ООО «Канавта-20».
3: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843 230 30 30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: деп кышкырып-кышкырып жырлыйса келеш ошо жер астына, ягъни инде тон астына деп айтайык.
1: Сен айта исенлеш, мен инде тыңдоочуларыбыз менен исенлештим.
0: Хайырлы кишилер деп исенлешсе келе, мен эмнегедир тиги киш менен гана иштегеч.
1: Ошо деп тиги ооз ачыла башлайм, э?
0: Тиги автомат ревиште. Баршаңызга да хайырлы матур күндөр, кыяшлы күндөр, жакшы кайфлар тилеп калабыз. Микрофон алдындан биз Насы Гүлсүнгатова һәм мин, ягъни мен Дияр Шаймарданов иге бир киге түгел, бары тик бүген радио күне уңайыннан без менен шойттырып, күндүз белән иштәргә булдык әле.
1: Достар, беләсезме нәрсә? Деп әйтергә була бүген. Бүген әйтергә була ишке бер күйге дип. Ни өчен? Чөнки хәзер күпләр битемдә төш вакыты, имә тәмләп кенә ашап алганнардыр, томак ялгап алганнардыр, һәм ишке баралардыр. Яисә киресенчә тигмә. Яисә киресенчә иштән кайдыр томак ялгырга баралардыр. Кыскасы барыбер дә безнең белән бер күйге инде сез дип ышанасы килә.
0: Әйе. Шундай теге зыянлы икән син имен назлыгын. Минем микрофонны кысып куйган теге минем тавыш ишетелмәсен дипме? Әле барып ашып килдем әле. Ишетәсезме мине хәзер?
1: Син болай да ишетелесең кимде?
0: Кая инде.
1: Кеше ялганап утырма. Достар, бүген бит бәйрәм. Бүген 7 май. Бүген радио көне. Чын күңелдән сезне, безнең яраткан радио тыңлаучыларыбызны тагын бер кат котлыйсы килә. Менә бүген көн дәвамында име бик күп яңгырагандыр инде сүзләр, бик күп яңгырагандыр теләкләр безнең хезмәттәшләр тарафыннан да, радио тыңлаучыларыбыз тарафыннан да. Менә шуларга без кушылабыз.
0: Син теге туйларда, бәйрәмнәрдә теләк әйтәләр
1: бит. Туйларда ир сыман.
0: Әйе, әйе. Хатын әйткәннән соң мин хатынымның тормыш иптәшемнең теләкләренә кушылам дигән кебек булды. Шул, ярар, менә һәр вакытта да инде әйткәнебезчә, яхшы кайф дулкынында калыгыз. Кайфларыгыз яхшы булсын. Матур җырлар тыңлагыз. Татар радиосы белән бер дулкында, бер диңгездә көймәгә утырып йөзегез әйтәсем килә минем. Матур итеп булдымы соң? Кисе булдымы соң?
1: Йөзесе килә башлады инде.
0: Әйеме?
1: Әйе. Хәзер көннәре дә шундый бит, әйеме?
0: Тегә алып ишәсе килә башлады.
1: Тегә бер кая менә һич юк фонтанга гына булса да сикресе килә шу шундый эссе кояшлы көннәрдә.
0: Бигрәк кыздыра дөресен әйгән. Юк, бүген ул кадәр эссе кебек түгел, бүген әзрәк булса да җиле бар шуның белән инде ничектер рәхәтрәк.
1: Әле беләсеңме, иртәгә дә анда бераз гына һава торышы инде температура сүрелә башлаячак дигәннәр иде, көннәр сүрелә башлаячак дип. Ләкин юк, юк, иртәгә дә эссе булачак. Һәм шуңа өстә әле урыны-урыны белән менә яшенле яңгырлар да яуып үтәргә мөмкин җәмәгать.
0: Менә ул яшенле яңгырлар дигәннән түге яшене түгел, менә ажаган вакыты була бит әле, еракта ничектер.
1: Матур итеп менә. Менә үзенә күрә түге. Яз, менә шулай җылы көннәр җиткәнлеген хәбәр итүче.
0: Матур инде. Шул вакытта
1: күренеш.
0: Менә ул яшен яшенгән вакытта әйтәләр идеме балачакта Назагөл син ишеткән бар идеме? Мәсәлән, әбиләр телефоннарыгызны сүндереп куегыз.
1: Телефоннарны, бөтен электрониканы, бөтен чыбыкларны тартып чыгарырга име, розеткалардан. Тәрәзәләр янына килмәскә дип әйтәләр иде. Әле беләсең бит хәтта кибрсендә. Кара бүлмәгә кирип утырыгыз дип кемдер әйткән иде, хәтерләмим инде.
0: Әле тагын шуны истеп, чәчләрегезгә, башларыгызга яулык бәйләп ятыгыз дип әйтәләр иде.
1: Дуаларыгыз нукыгыз дип әйтәләр иде. Ә нәрсә шулай эшләргә кирәк? Нисеп көлеп утырасың? Үлкен кеше белеп сөйләгән, ул белмичә сөйләмәгән.
0: Юк, булгандыр андый теге хәүф хәтерле вакытларда булгандыр, яшен ташы керә дип әйтәләр бит, интерес ачы калса менә.
1: Син бесмен берсендә кирде. Менә шын әйтәм мин, менә 10 та әйтәм, мин аның нәрсә икән, мин әле кичкенә идем, мин аның нәрсә икән аңламадым. Менә авылда менә бөтен шулай тәрәзәләрне, бөтенесен ябып куярга куштылар, бөтенесен сүндерделәр. Әле мин бик кичкенәем, мәктәпкә кердем микән? Менә ортымнан имә менә йолдыз атылган сыман әйбер керде тәрәзәдән.
0: Зөһрә йолдызы төшкән булган мен.
1: Мине ул беләсеңме, күренешне һич кенә дә аңлата алмадым. Мин әйтәм, нәрсә булган икән соң бу дип. Ләкин шын күрдем, ант менә күземә күренгән йолдызлар гына түгел ул.
0: Менә безгә тыңлаучыларыбыз да яза башлады. Хәерле кич дип әйтмәкче идем. Хәерле көн Татар радиосы, бәйрәм белән сезне котлыйм. Уңышлар сезгә дә алдагы эфирларда дип язган Илнос, Илнос, хәерле көннәр.
1: Әйе, без сез, бәйрәм белән сезне.
0: Үзебез дә менә теге эфирбызны башлагачтан хәерле кич дип башлап җибәрдек теге автомат рәвештә.
1: Мин гомумән сәер көндүзләрен эшләү, мин үзем гомумән хәзер теге бик көндүзләрен эшләмим. Гомумән көндүзләрен сәер, икенчедән сәер бөтен коллектив белән яшәй торып җыелу, ләкин ул рәхәт сәерлек, ул бәйрәм рухы сизелә дигән сүз. Ярый, әйдә.
0: Миңа беләсеңме, менә
1: раз бүленеп алыйк. Безнең хәзер яңа җыр. Анарасын дәвам итәрбез. Безнең белән бергә калыгыз, дуслар. Әйдәгез, шушы урында игътибар белән рәхәтләнеп, фазлыевлар гаиләсен тыңлыйк.
2: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
3: Идән үшке, үштән үге автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Біз кәкесін дегіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір шылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, біздің кибітте ята. Ипанег Матулин.
4: Яңа жыр Татар радиосында.
5: Алсу Азат Фазлыевлар, Үзін керек миңа. Марат Галимов күйі, Илзира Вәлиуллина сүзләре.

0: Yıldızlar farazı bizden, ışanlı ışanlı sizden. Tata Radyosu'nda Yıldızname.
1: 7-нче май көнне кушкар. Энергиягезне дөрес юнәлтү мөһим. Ашыгыч карарлардан сакланыгыз. Яңа башлангычлар өчен уңайлы көн. Тик эшне ахырына кадәр җиткерергә онытмагыз. Үгез бозаулар өчен сабырлык һәм түземлек зур уңышлар алып килер. Финанс мәсьәләләрендә ашыкмагыз. Көтү иң дөрес стратегия булыр. Игезәкләр, сүзгә оста булуыгыз сезнең төп корал. Эштәге кыенлыкларны сөйләшү аркылы җиңәрсез. Көн уртасында көтелмәгән тәкъдим килергә мөмкин. Кысла, өй һәм гаилә эшләре алгы планга чыгачак. Бәлки, ерак туганнарыгыз белән элемтә урнаштырырсыз. Эштә тәнкыйтькә битараф калырга өйрәнегез. Арыслан, горурлык хисе сезне дөрес юнәлешкә этәрә. Тик башкаларны кимсетмәскә тырышыгыз. Кызлар өчен бүген төгәл планлаштыру көне. Эштә тәртип булдырсагыз, күп вакыт отарсыз. Үлчәү, мөнәсәбәтләрдә гармония булдырырга тырышыгыз. Элеккеге таныш кеше белән очрашу яңалык алып килер. Шаян, көн дәвамында бер ачыш ясарсыз. Ул фикерләрегезне үзгәртер. Кичне гаиләгез белән үткәрү күңел тынычлыгы китерер.

0: Нәрсә дуслар, ничек хәлләр, ничек кәйфләр? Машинага аякларыгыз ябышып беттеме?
1: Ничек машинага аяклар ябышты?
0: Чөнки эссе, хәтта кондиционер да бүген ярдәм итмәскә мөмкин.
1: Юк, ничек?
0: Ләсем, шуның кадәрле. Теге
1: заправлять тәсең дә бетте китте.
0: Шуның кадәрле, әле кондиционер белән мауыкмаска да кирәк. Без бит инде ияләнгән име. Ияләнгән шуның кадәрле теге җылы килдеме, эссе килдеме? Шундук инде тизрәк кондиционер астына кирип утырабыз, име тизрәк туңдырмалар ашый башлыйбыз. Менә беренче көннәрендә һәр вакытта да табиблар әйтәләр, организм әлегә ияләнмәгән. Әлегә яраклашу бара шуңа күрә артыгын мавыгып китмәскә кирәк.
1: Беләсеңме, ул дөресен әйткәндә салкын булганнан түгел, менә микроблар менә шушы кыш дәверендә машинаның пешкесе дип әйтәгәндә шунда саклана икән. Шунда җыела икән, шуның өчен кондиционерны баштан микроблардан арындырырга кирәк.
0: Яхшы. Син кайчан соңгы мәртәбә кондиционерны микроблардан арындырдың?
1: Минме? Баштан. Баштан менә кичә әле заправлятын әйттем, әле мин кабызган юк, әле дөресен әйткәндә кондиционерны теге бик каты каты кызы булган вакытларда гына кабызам. Ә болай бөтен дүрт тәрәзәне ачам да шулай рәхәтләнеп җөрим тегә.
0: Син минем сорауга җавап бирмәдең.
1: Нәрсә дидең соң син?
0: Кайчан арындырдың, кайчан чистарттың дим.
1: Микроблардамы?
0: Әйе.
1: Чистартып алдым мин.
0: Ярый, елга бер булган.
1: Елга бер була. Юк, сезон саен чистартырга тырышам микроблардан. Аның махсус шундый септерә торган дип әйтикме соң инде шундый куя торган әйбер бар аны идәнгә куеп ничектер шулай ише стартап бирделәр миңа белмим мен үзем ничек
0: дигән. Бик душный кеше син. Болай да эссеме әле син. Синең белән тагындарак. Димәк тыңлаучыларыбыз да язалар. Исәнмесез, бәйрәм белән сезне. Зур уңышлы.
2: Ул фломастерлар тоткан бала. Татар радиосында реклама.
3: Ремонт ясалган чиста фатир турында хыялланасызмы? Буяуга батып, клейгә катып йөрисе килмиме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалган яңа фатирлар тәкъдим итә. Әле җитмәсә 16% ташлама белән. Сувар Строит. Шалтыратыгыз. 207-10-35.
4: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Йорт салучы оешма. Южный парк 4. Жа-жа-жа. Проект декларациясе наш.дом.рф сайтында. Фатирлар бәясе сайланган фатирларга программа шартларына һәм гамәлдәге акцияләргә бәйле. Оферта түгел.
5: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйге сменаларга дәшә. Биредә балагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр.
6: КБУ МЦ Сәләт Украина 166-020-46-60 Казан.
7: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәч, Тиләче, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы матактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
8: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
9: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
10: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлеклек каз бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Питрәч, Ильинка авылы. 8-917-88-77-138.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
12: Яхшы кәеф. Татар радиосында.

0: Кояшлы көн һәм микрофон алдында мин, ягъни Миндяш Әмәрданов, Назгүл Сыңғатова. Назгүл, сиңа сөз.
1: Беләсеңме, нәрсә дип уйлыйм әле? Беренчедән, яңа гына килеп кушылган радио тыңлаучыларыбызга тагын бер кат исәнмесез, дуслар, хәерле көннәр, ишләр түгел. Әйе, шундый кушылай дип әйтәсе килә. Мин әйтәм, менә бу радиода ярты гомер үткән икән инде. Нәрсә генә булмаган бит инде шуша радио диварларында. Яхшысы да, ночары да булгандыр инде, тормышның төрле периодлары була бит инде, әйме? Мен менә шулай дип хәзер сөйләрлек ярты гомрем радиода үтте дип.
0: Теге өлкәннәр сөйләп бит әле, син дә шулай тирәп минем күзләремә карадың да әйтерсең, мин шуның хәтлек яшәдем, менә син минем кебегә яшәп кара әле дигән кебек сөйләдең син миңа карап.
1: Күп еллар эшләнелгән, менә шул җәмәгат. Бүген радио көнен сезнең белән яраткан радио тыңлаучыларыбыз белән бергәләшеп үткәрәбез бит.
0: Шуннан да, менә бу безнең инде менә монда хәбәрләр дә килә башлады. Радионы көне дигәч, бер тарих искә төште, бәләкәй чакта өйдә берсе дә юкта радионы ачып ишендәге кешеләрен карарга булдым. Колонкасын ручка белән тишкәләдем, ну бер кеше дә чыкмады. Киш әти кайткач эштән кем ватты дидем, мин абый ваттан дидем, ярар, абыем өйдә юк иде дигән.
1: Ну, сез төпчек бала инде, төпчек бала, алар бит, гышлай берәр этлек эшлиләр дә инде, гөл улысына сылтап калдыралар. Хәтта ки әти әниләр белсәләр дә инде, менә төпчек эшләгән барыбер дә олырагын әләгән. Ничек шулайдыр ул менә? Һәр вакытта да улысына тамызалар. Бөтен гаиләдә бер төрле икән инде.
0: Юк, аның теге ничек көйләнешләре шулайдыр инде, мөгаен. Һәрбер гаиләнең дип әйтик. Ярар, менә шушы хәбәрдән соң шундый темада кузгатып җибәрәсе килде. Назгүл, белмим, синең ничектер радио хатирәләре турында сөйләшәбезме соң?
1: Әйдә, нишләп сөйләшмәскә лә? Радио белән бәйле хатирәләр бик күп инде алар. Мин тагын ярты гомер радиода үткем. Белисең, менә бүген чәптер шундый кейфем, менә бөтенесен сөйләсе килә.
0: Сөйлә. Без
1: исе фош итәсе килә хәзер.
0: Сөйлә.
1: Беләсеңме, иң беренче тарих нәрсәдән башлар? Мин моны сөйләдем инде. Яра, тагын бер сөйлим. Искә төшерәм.
0: Әйдә, нинди гыйбат бар.
1: Юк, моны сөз үзем белән бәйле. Әле яшәк бит, ну яшәк дип әйтү инде име. Әле мәгаен университетта укып йөргән вакытлардыр, бар бер дә кайф башка төрләре бит инде. Кишләрне йөрисең бит инде име. Тегендә монда барасың бит инде, свиданиялар ди. Һәм шулай шимбә көнне эшкә чыгу рәхәт түгел иш инде ул. Мәкемнең шимбә көнне эшлисе килсен инде. Әле җитмәсә шимбә көнне иртә белән. Һәм ничек тор шулай график көйләгәндә, мин хәтерләмим. Мин алмашындыммы? Яисә минем хезмәттәшем алмашынырга теләдеме? Кыскасы, мин барасы булып калдым ул көн. Һәм иртә белән кичкә күзләрен әле ул вакытта алтыда эшләми идек микәнбез? Шимбә көн иртә белән күз алдына китер, йокы туймаган име. Язы ел. Эшкә барасы килми, нинди эш инде анда, бөтенләй башка әйберләр турында уйлыйсың бит инде. Һәм менә шулай итеп. Кем берсен инде кайсы булгандыр инде. Һәм шулай итеп кичкә күзләрен ачып име, авырык сынып, инде бөтен дөньяларын сүгеп чыгып киттем мин эшкә. Хәзер әле машина алган ел булмады микән ул? Ха, барам. Һәм гомер, менә минем гомердән беренче мәртәбә эфирга соңга калган көнем булды. Шул ачып килгәннән соң да калганмындыр. Радионы ачып җибәрдем. Хәм әйтәм, сәгать башы бер кеше әйтми дип үземчә тиге телләнеп барам әле. Әйтәм, менә шул таң шимбә көнне эшкә чакырсагыз дип. Һәм беләсеңме шунда нәрсә? Казанда сәгать 6 дип берәм. Килеп утырган эшкә. Бай булат иде бугай, бай булат иде. Әй, ялгышмасам, біз әңгіле шол екеміз. Ол менен сұрадым, мен аннан сұрадым, қысқасы. Ол да бұталған, мен да бұталдым. Шолай тұрып, үй ашу келді, үй ашу келді. Тұрмаған болсаң, бір хайл. Сен түйінде юңғансың, тұрғансың, келіп жеткенсің, ашу кетіріп, тігісі де келіп отырған.
0: Әйбәт булган булыр сиңа. Кире
1: бурылып кайтып киткән идем.
0: Ярар. Ярар, булай радионың беренче тапкыр, менә радиода беренче тапкыр эшли башлаганын хәтерлисеңме?
1: Сөйләйм инде, оят.
0: Сөйлә инде.
1: Мин Булат Бәйрәмов белән эшләдем беренче эфирдә. Сәгать 10-да чакырдылар бит инде, килеп утырдым эфирга.
0: Ага.
1: Килеп утырдым. Теге Булат сораштыра бит инде яңа, теге кеше булгач, яңа диджей булгач, нәрсәләр эшли беләсең ди инде. Мин әйтәм, менә шулай, шулай, КФУ-да, журналистика факультетында укыйм ди инде. Ал бит гомер буе тәмле көрәш дигән тапшыру алып барды ТНТ телеканалында, һәм шуннан сорый башлады инде. Нәрсәләр ашарга пешерәсең соң дип. Мин шунда төзеп киттемме? Кастовый, монты, бәлеш. Әлбәттә мин аны пешерә белмиймін.
0: Бүтүгә алдаган түгелде.
1: Әни онда буталып йөрәймен, кул астында. Әби ярай, әби тырышайды, нәрсә бергә пешерәбез. Гомердә пешереп караган юк, гомер белгән түгел, мин куймак пешерә белгәнмендер инде. Әй, тезеп киттем, әй, сөйлим, сөйлим, кызармыйм да, сыптырамын да. Борчак, әй, менә шулай иттереп.
0: Аннан соң сине тәмле көрәшкә чакырдылармы соң?
1: Юк, шуннан соң эшкә алдылар мине.
0: Әйбәт ялғаннағанға күрә. Шоу.
1: Ұят, ұят, дұстар, ал айтмегіз. Әйдә синең беренче эфирың искә төшерәбез. Ничек булды?
0: Беренче эфир мә? Мин 2 ел элек менә шушы көнне, 7 май көнне дип әйтегендә, 2 ел элек.
1: Символик рәвештә имә?
0: Аһа, ие. Нәкъ шулай. Мине дә Зөлфәт Шамилюшка, Зөлфәт Зиннуровка язган идем. Яздым да. Ул инде әйдә бер көнне килеп китте, сишәмбе көнне килде дигән юк мәйтәм булдыра алмыйм шул кызганычка каршы шәршәмбе киләм дигән әле дә хәбәрләребез бар теге аралашкан дип әйтегендә. Килде дә, килдем дә инде мине тыңлап карадылар да 8 көннән нары кичкә эфирга чакырдылар. Сөйләп карадым, аннан соң инде 2нче көнне тагын чакырдылар, шайтырып 3нче көнне мине Илнар белән идем бугай мин анда. Әйе. Ул үйрәтәдер ие. Үшінші күнні келіп отырдым да пультқа отырырға дейлер. Әйтер. Нешің енді пультқа отырырға? Әлімі бітәлі сүйлерге де үйренмедім әйтер. Пультқа отырырға. Мен әйтем пультқа отырдым. Яра тігі пультқа отырасың. Яра бітәлі сүйлерге де керек бітәлі. Шол автомат рәуіште тігі дұрсың әйткенде. Пультны бұлай да бізді бітірмейсің бітәлі. Шуайт тіріп енді анда бірнеше жырны да үздіріп аттым әлі мен.
1: Тұзлаған сендер енді жанда рекламаларда көшкендер бірнеше. Міне жырға шықмаған болса білігіз. Кім ғайыпыл. Жоқ, жоқ, бәсім мен дертек, бұл мен ашамай тәк. Жөйті осқа чүріп барған.
0: Аның сұлсы қызық бейтәлі, реклама бар бейтәлі, түгі реклама алдағы сағатқа кіріп бейтәлі. Аны оңла бітірмәсәк та енді, түгі бейтәм
1: оңға сағатқа кіріп.
0: Йоқ, сағатқа кіріп кетті. Сағатқа кіріп кетті де, шуннан соң Иларға шығарам. Илар кел айтам тезірек. Міне былай ғана эшләргә керек бит инде. Міне мында ғана былай тұрып қойырға. Әм айтам, оңладым.
1: Иларның үйрету манерасын оңла.
0: Міне былай ғана керек бит инде. Міне мында қоясың. Бітті кетті. Һәм шунысы қызық, яра хәзер эшли башладым бит инде. Бірер атна эшләдем микән? Сәгать бути башладым бір заман.
1: Сәгать бути башладым.
0: Әйе, міне қоршы сәгать 7 деп тұра. Мен сәгать 8 мәйтем.
1: Кетінді.
0: Әйе, міне шындық түгі тұлқынлану білен сәғатларын бұтап әйте башладым. Анда өзім ғана іші башаға шынды. Шындай қызықлар болған еді.
1: Радио тыңлаушылары шок қатып тыңлап отырғандар.
0: Әйе, онлар язып жіберділәр енді. Сен сәғат нәйт кештім, мен тікшіріп қарайым әлі сәғатты
1: дейді. Сен істеніп тігейме?
0: Интернетқа кіріп деп.
1: Міне шол жамағат. Сіз ойлайсыз еме, радио ол барушылар нешік сүйлейлер екен деп, міне шолай бұталалар да, ұнытталар да, міне шындай қаталар да болар. Лекін тоған бір әйбір мүхим, міне ешқына бұл сұрауыны берелер. Сіз онда бүтін үсін қағаздан ұқып отырасыздыр енді деген. Міне сен берелер мұл сұрауыны?
0: Әйе.
1: Мен әгіл берелер.
0: Сіз олдан әзірлеп қоясы бетінде ол программа ғызын деп. Шолай деп, тігі дұстылар, танышылар әйтілер мейтем. Қоя олдан әзірлеп қоясың, онда олда әзірлеп қойған қабарыңны сен ұқи башласаң.
1: Қой оқыт олдан келерге дәл көрмейсің.
0: Тігі, әйе, тұқталып, әйе, тігі, бүтін әй, сәғат әйткен уақытта ғана келіп жетерге үлгересің қой уақытта, шой бе?
1: Ну, бұлай енді, дұрысын әйтек, әйе, шоған көрек, ек жәмәт, бір қойында оқып отырмаймыз, міне шылай енді импровизация бара. Импровизация дегеннен, әйдегіз біз сіздің білен шушы орында, еме, нешілей біз қазір?
0: Нешілей біз?
1: Біраз ғана бөлініп аламыз.
0: Бөлініп аламыз, аннар жақат мобиль
1: башарамыз. Сонды рекламаға дейді.
0: Импровизация
1: рекламы. Қазір біз біраз ғана бөлініп аламыз, аннар сен өзі біздің эфиріміздің дәуамын дәр. Біз күн дәуамында бүгін біргелешіп сіздің білен біз радио күнін белгілеп өтеміз. 105 FM шылағынан ойырылмағыз.
2: Ерлер, істе қалдырығыз. Бала туғаш, олар тәмлірек пішіре башлай. Татар радиосында реклама. Рурайам тортын қабам, көздерімді юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналар шәме хәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
3: Қоян табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
3: Шанышлы мысалалар?
4: Шанышлы, өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
2: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
5: Күзлік һәм линзалар тойдырдымы? Омикронға әкеліңіз. Ерактан көрмейсізме? Омикронға әлбәтте. Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үй.
6: Тискәре йығынтысы болырға мүмкін. Табиблар кеңәшләшу сұрала.
7: Эфирда Татар радиосы. Масса күләм мәгълүмат чарасы элемтә, мәгълүмати технологияләр һәм масса күләм коммуникацияләр өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: 비겐액 비겐액 비겐액 깨고 났다 비겐액 깨고 났다 아마
1: 비겐액 라는 뜻과 이관하셔서 아피 코장 시그 시그즈 이기질레 이그름의 비스틱 산배 오오 아피
2: Шеш торошхана. Уста бір клиентіні өзіне олам қыра башлай дегенім. Ишле бала солдан, ишле бала оңыннан, әмінің қырғаны артыннан мәші қорап тұра. Пушкин әкетінде кібік, оңнан әйләне бұза, солдан әйләне клиент.
3: Сіздің мәшігіз Пушкиннің әкетіндегі шекілі. Ғалим ақырысы.
4: Йоқ, бұл бар тек құлақ күтә.
5: Хайваннарға азық әзірлергә дә, сүт җитештерергә дә техника кирәк. Пресслар, үзе тиеп бушата торган арбалар, тырмалар. Апиказанга мөрәҗәгать итегез. Шалтыратыгыз 8800252581. Апиказан сыйрларын рәхмәт әйтер, ә күршләрен көнләшер.
6: Яни хәл, назыгыл.
7: Аллаға шүкір, алда гүл. Біздің тыңдаушыларымыздың да кейфләре яхшыдыр деп ышанасы килә, ләкин
6: алда гүл артта.
7: Артта нәрсә икән?
6: Шәшәк.
7: Димәк, тыңдаушыларыбызның менә тагын да кейфләрен күтәреп җибәрер өчен, менә шушы бәйрәм рухын тагын да арттырыр өчен, менә нинди бәйрәм бүләксез үтәде инде. Шуңа күрә, җәмәгать, безнең бүген җәһәт мобиль акциясе, димәк, әлеге минутларда Рамилә безнең ол барышыбыз чыгып китте Казан юлларына. Инде кайдыр барып урнашкан, кайдыр барып туктаган. Машиналарын сүндергән, алсу әйләмнәрен күтәреп чыгып баскан.
6: Әйе.
7: Әйе. Үзеңә сүзне бирик әле.
6: Хәбәр килде. Әйдә, киттек җәһәт мобиль акциясен башлап җибәрәбез.
8: Старт! Легендар җәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Җәһәт мобиль.
6: Җәһәт мобиль.
7: Рамилә, куясын.
9: Сәлем, сәлем, тагын бер кат, һәр башыгызга да сәлем Миндияр, сәлем Назлыгөл. Инде менә мине чыгарып җибәрделәр, тагын бүләкләр эләшергә дип. Җәһәт мобиль акциясе безнең дәвам итә беренче көндә шулай. Бүләкләр эләшеп йөрибез без шәһәребез урамнарында һәм мин килеп җиттем ноктага. Бүген инде ул тандем сәүдә үзәге парковкасында булыр. Менә монда декабристлар урамыннан килеп кергәч, мин безнең кызыл әләм белән басып сезне көтеп торачакмын. Шуңа күрә безнең бүләкләребездә шәп, кемнәр иң беренчеләр, иң җитезләре булачак, шәп кенә бүләкләр булачак аларга.
7: Димәк, тандем сәүдә үзәге парковкасында аңлавымча анда бит бер яктан Ибраһимов урамы, бер яктан декабристлар урамы. Димәк, декабристлар урамыннан килергә кирәк инде бу очракта. Шул якта, димәк, җайларак булачак дип аңладым мин. Алсу әләм кыскасы җәмәгать, куяңына килсәгез дә ушыгыз. Алсу әләмне әллә каян сез күреп алырга тиешсез. Димәк, тандем сәүдә үзәге каршында безнең өч радио тыңлаучыбызны бүләкләр көтеп тора. Менә шул.
6: Әйе. Әлегә без инде алга таба дәвам итәрбез. Хатирәләр турында сөйләшәбез. Радио белән бәйле булган хатирәләрегезне сөйләп җибәрегез, язып җибәрегез безгә. Шулай бит инде. Шулай ук яздырып җибәрсәгез яхшырак та булачак. Чөнки әле нәрсә дип әйтергә кирәк, түгел радио белән булган кызыклы хәлләрегезне яздырып җибәрсәгез инде сезне радио эфирдан да яңгыратырга мөмкинлек булачак. Мәсәлән, бит инде безгә быел 25 ел Татар радиосына шулай бит. Назыгыл, иштәсеңме? Шул уңайдан без инде шундый менә хатирәләр турында, менә кызыклы вакыйгалар турында сөйләшәбез.
7: Әйе, дуслар, Татар радиосы сезнең тормышыгызда нинди роль уйнады? Бәлкем, Татар радиосы аша сез үзегезнең гомерлек мәхәббәтегезне тапкансыздыр. Әйдәгез, бүлешегез әле иң шушы шәп. Сезнең тормышыгызда роль уйнаган вакыйгалар белән 89-72-3800 номер буенча аудиохәбәрләрендә көтеп калабыз. Ә инде башка төр смс-ларына текст форматында язсагыз да була. Шулай бит?
6: Нәкъ дә шулай.

0: радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Мен шу шурында инде тәбриклеу сүзләре дә килеп җитте безнең, шуңа күрә әйдә гүзәл тәбриклеу сүзләренә дә бүленеп алыйк.
2: Бүген 7 май көне үзенең гомер бәйрәмен туган көнен Иванов Анатолий Петр улы билгеләп үтә. Хөрмәтле Анатолий Петр улы, гомерегезнең шундый истәлекле көне белән чын күңелдән тәбрик итәм. Күңелегез күтәренке, ә йөрәгегез гел яш калсын. Башлаган һәр эшегезгә уңыш юлдаш булсын. Иң изге теләкләр белән бергә хезмәт иткән дустыгыз Илсур тарафыннан килгән иде әлегә хәбәр. Без дә шушы матур теләкләргә котлау сүзләренә кушылабыз һәм инде дустыгыз сорау буенча сезнең хөрмәтегезгә Вадим Захаров башкаруындагы җырны куеп җибәрәбез. Рәхим итеп тыңлагыз, туган көннәрегез мөбарәк булсын.

0: Hey, қара міне қытлау қыдық бетін дәлігін айым, қыдыңды бетегейім, дұрсың өткенде Назыгүл. Шонды үшіраклар болды. Әйде, болған-болған бітін сірлерін селеп кетегенде, нендей алғышылар болды. Міне, иртегі ұқыласы қытлауыны, шылай бет, мен міне бүгін ұқыған едім, шонды үшірак болған едім менім.
1: Бір күн олдан.
0: Бір күн олдан ұқыдым, әм екінші күнні Илнар ұқыды. Шондай вакытларда болган иде. Буталып менә бу башлаган вакытта инде.
1: Аны сен нәрсә дип әйтер идем инде. Сөйләм инде без бүген бүтән безнең үзебезнең име сирләребезне сөйләп торабыз. Берсендә мин 1 сәгатьтә 2 мәртәбә укыдым.
0: Менә монсы бигрәк тә
1: шәп. Ни вакытым бу тагы
0: менә. Шул бер котлауны мы?
1: Инде 13-тә унда укыдым. Шуннан соң утырам, утырам, бит карыйм мин әйтә 13-тә 45-тә икән. Нишлисең дигән атаны кыйсың?
0: Ә, минем дә шундый шырак булды.
1: Күрәсең.
0: Беләсең мин ничек булды? 13-тә 45-тә укылырга тиеш иде. Мәс, ә юк. Киресенчә 19-а 45-тә укырылырга тиеш иде. Мин 13-тә 19-да
1: яралар безгә нәрсә
0: инде. Булды инде. Әйе, бер сәгатьтә укылды.
1: Дан дуслар гел алай була дип уйламас. Ну, була, була, кой вакыт була. Бәйе, бүтән кеше белән була торган кеше факторы бит инде бу.
0: Әйе, теге без зур, теге
1: ротлар. Шокра мин эфирда булганда кутлау бирмәгез.
0: Йок, мин эфирда булганда кутлау бирсәгез, мин менә ике тапкыр кутлау кутлау. Чөнки алдагы көнне, аннары тагы бер көнне укыйлар.
1: Авансын булаймы? Барлык кытуганнарым Фәрит, монда кутлау җибәргәннәр икән, укып үтегәле. Хәерле көннәр, бәйрәмегез белән кутлыйм. Бүген безнең кадерле төпчек сиңлебез Фирдәүснең туган көне әле. Аңа иң изге теләкләр, иң матур чәчәкләр дип язып җибәргәннәр, сиңлебезне чын күңелдән бәйрәме белән кутлыйбыз дип. Барлык туганнарыгыз Фәрит абыгыз, Әлфия, Зөлфире, Фәүзия апаларың исеменнән Казаннан Гөлсинә апагыз юлаган әлегә котлау сүзләрем.
0: Бик зур рәхмәт. Хәм шулай юк инде безнең хәбәрләребез бар бугай әйбит.
1: Сезне радио көне белән чын күңелдән котлыйм. Татар радиосы эшендә дәвам итсен, тыңлаучыларыбыз күбәйсен. Сәламәтлек һәм бәхет телим дип язганнар, тыңлаучыларыбыз дигәннәр. Менә бит ничек аеруча да күңелне шатландыра торган исемез. Зур рәхмәт.
0: Бик зур рәхмәт. Егетләр, кызлар, бәйрәмегез белән бик яратып тыңлыйбыз, бик матур алып барасыз. Рәхмәт сезгә, эшегезгә уңышлар телибез. Сәламнәремне Гөлнар Илгизовнага, Нураниягә, Фәүзия Миләүшә, Фирдәүскә, Илмирга юллыйм. Хәерле эш көннәре. Алсу Казаннан диелгән. Шоу, сіз де құтлау сөздерігізін қойнар сәлемдерігізін юларға шығыз.
1: Күтеміз, дұслар!
2: Hotline! Hotline тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69. Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 мүн сум тошлама білен алып бұла. Йорт 2026 елның 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәғлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69. Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта томлықтары сайтында. Акция 2026 елның 31-ші майына қадар ғамелді. Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң қызықларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Yaşau hem suyunu için barıtik iki güney bir kirek. Birinciden yaşarga, ikinciden suyunurga. Татар радиосында реклама.
1: Мен дус ош қазаным билан дус сифатлы пилмен, кетлит, монты аларга безнең кибетләргә уз. Шиңу проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509-509-2. Мен дус ярым фабрикатлары.
2: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия КХВСының бер тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
3: Керама Марацци компаниясының Италия технологияләре буенча җитештерелгән керамогранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
4: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
5: Иге бер кигә тапшыруының иганәчесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Озан тарих сулышы сакланган үзәк. Париж коммунасы урамы. Монда мирасы яңаша яңгырый. Үткән белән бүгенге көн очраша. 16. Татар модерны рухында тудырылган зәвыклы, камерлы йорт. 4 катлы. Нибары 26 фатир. Ремонтка алдан эшкәртелгән. 4 метрга кадәр биек түшәмнәр. 16. Казан үзәгендәге сезнең шәхси резиденциягез. Тулырак мәгълүмат 28-03-00 телефоны аша.
7: Безүче ОЗТК ресурс проект декларациясы нашу тадомлыта РФ сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Барбарасы, яхшы җырлар бездә.
1: Дуслар, шушы орында әйдәгез әле эфирбезне тагын бер күркәм, матур котлау сүзләре белән бизәп җибәрик. Кадерле әниебез. Кадерле әниебез, Гарабшина Халидәне туган көне белән котлыйбыз. Әни, сиңа исәнлек, саулык, озын гомерләр, җан тынычлыгы телибез. Әти белән сау-сәләмәт булып, озак яшәүгезне теләп, яратып балаларыгыз. Күңелеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар. Туар таңнар алып килсен сиңа, сәләмәтлек, бәхет, шатлыклар дип. Иң якын кешеләрегез, балаларыгыз сезнең хөрмәтегезгә шундый күркәм тәбрикләү сүзләре юллап җибәргәннәр иде. Һәм нәкъ тәмне балаларыгыз сорау буенча сезнең хөрмәтегезгә алдагы җырда яңгырап үтәчәк.

0: Оса, яхшы җырлар бездә.
1: Бары тик безнең ил кешеләре генә иртәнге 5-тә бәйрәмнән кайтып, иртәнге 6-га уяткычны көйләп куя ала. Татар радиосында реклама.
2: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
3: Телефон в Казани 203-96-51.
4: 203-96-51.
2: Звоните.
5: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
6: Евразмаркет – ведущий игрок на рынке металлопроката. В наличии арматура, балка, трубы, угол, швеллер, лист со склада в Казани и набережных Челнах. Быстрая реакция, фокус на задачу, заказ в один клик, доставка и полное сопровождение клиентов. Евраз.маркет – сервис в деталях.
7: АО «Евразмаркет» ОГРН 102-610-257-1505, город Таганрог, улица Химическая, 9.
8: Альбина Салаватуллина.
9: Актуаль белгечләр шохра.
8: Бездән сорау, олардан түгел җавап.
9: Фен, мәдәният, икътисад, сәламәтлек. Психология, матурлык.
8: Буларның барысына да үзе безнең караш.
9: Безнең караш.
10: 7 май көнне студиядә кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамил Җәмилулы.
11: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана. Тата
2: радиосы. Казанда сәгать 2.
3: Тата радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» трак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларация сынашны татомдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярак юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый. Ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Кеше бит хәл иткеш уйын булды Локомотив командасы белән Авангард командасы арасында һәм инде безнең Акбарс командасына каршы кем уйный дип беләсең Назлыгөл? Кем җиңде дип беләсең?
1: Кем җиңде инде?
0: Локомотив командасы.
1: Әйе, Локомотив командасы шулай тіреп, жемәғәт, біздің біріншінен әйтерге керек. Барс хоккей командасының ойыншыларына біразығына бұл ойылыны оңыш келмайды, чүнке олар біразына болса да әлеймі. Ярославль ойнаған уақытта
0: ял иттілер.
1: Ял иттірге үлгірділер, үкіш қалы жиярға үлгірділер, хәм міне 11-ші май күн финалда үшірашашақлар.
0: Иң мөһиме
1: бездә булмый бит уен име?
0: Бездә булмый, Ярославльдә булачак. Иң 14:30-да башланачак. Иң мөһиме шунсы, артыгын ял итеп җибәр.
2: Мин үзем студент, Виталий, мин укыйм. Укып бетерәм дисрәгә быел. Менә инде минем сессиям тәмам. Калды госэкзаменнар һәм дә диплом яклавына.
1: Бик мөһим ел икән име синең өчен.
2: Әйе, шулай. Менә шундый рәхәлле.
0: Менә диплом яклаганны нәрсә гөлсең хәтерлисеңме? Юк мы?
1: Диплом яклаганнама?
0: Әйе.
1: Мин хәтерлим шундый эссе көне. Бетте.
0: Сиңа теге куяштан эссе булдымы? Или яклаганнан эссе булдымы?
1: Шоуля тарих түгәлләнде. Тагын бер хәтерлим. Минем бар иде кызыл төстәге балетка. Ая киемем, һәм беләсеңме ул нинди иде? Менә теге кичу бар иде бит әле. Менә шундый пластик соутта чыгаралар иде. Кызыл шундый. Менә аякка кигәннән кигәннән соң шушы кичуп соутын аякка кигән сыманы ел. Шуның кая кычкырып тора торган. Каян яраткандыр мин хәтерем шуның белән килдем һәм күлгәннәр иде менә шушы аяк киемнән.
0: Син әйтәсең мин кызыл төсне яратмыйм, яратмыйм дигән буласың.
1: Ни яшәк?
0: Яшәк,
1: энергияле шорт, шорт дәртле шорт.
0: Мен бер вакытны шундый хәл булган иде. Кызыл кофта кидем дә Назгүл социаль челтәрдә миңа язып җибәргән иде. Сол инде шушы кызыл төстәге.
1: Шалбар түгелме? Мин кызыл шалбар җиннем.
0: Күлмәк иде әле, кофта түгел, күлмәк иде әле ул. Сол инде шушы күлмәгеңне.
1: Кеше күлдер бирмә дип.
0: Әйе, кеше күлдер бирмә, килешми бит инде үзеңне. Мен әйтәм кызыл төсне яратам мин мәсәлән.
1: Әле без ул вакытта бергә эшләми идек тә.
0: Юк, әле ул яшь чакларын миңа 25 яшь булган вакытта хәзер яшмин. Алай димәгез.
1: Ну, минем уйлавым шәйме, белмим, менә тыңлаучылардан да сорыйга әле фикерләрем. Менә ират кешегә кызыл төс килеш бит, белмим, гел кемит күренә сыман ул. Кроссовкаларны аңлыйм мин.
0: Юк, ул шул беләсем, мин бит аны көндәлек кия торган түгел, ә сәхнәгә кия торган.
1: Бигрәк тә.
0: Кара пич, кара. Күз алдына
1: китермә, аппак шалбар һәм кызыл күлмәк.
0: Кызыл күлмәкне ак шалбар белән кимиләр инде кара, кара, кара белән кимиләр. Изге
2: әлекне әзерләнеп чыккан шикелле буласың.
0: Бәлкем мин шундый теләгем булгандыр ул вакытта.
1: Күрсәтер шул кызыл күлмәгеңне.
0: Шама кай буласым килгән. Минем шама кай буласым килгәндер шундый хыял булгандыр кем белгән. Шама кай клон. Клон, клон. Белеп калдыгыз дип әйтәсем. Шул. Бүленеп алабызмы әлегә?
1: Бүленеп алыйга әйе біразға ғына. Достар, әсіз қызыл шалбарлар һәм қызыл күлмәкләр бойынша өзегізінің фикірігізінің яуызығыз әлі күтем. 89-72-308 тағын бір қат бәйрем білән, радио күні білән сізіні.
3: Құра! Әлігіне кізі. 2001 елда татар радиосы алып барушысы Илюзә Касимова бірінші туған күнін белгіләп үтә. Шул оқ елның 24 августыннан татар радиосы сөйлей башлый. Әлі генә кебек, татар радиосына 25 яш. Кишә фикерләремне бер урынға топларға тырыштым. Бер фикер дә ол урынға килмәде. Татар радиосында реклама.
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттиңме?
5: Минди тагын.
4: Мишләрен беләсең инде. Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә хуялар.
5: Менә эш маса моңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы Яңа Кащак авылы. Комсомол урамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
6: Евразмаркет металл прокаты базарында әйдәп баручыларның берсе. Арматура, үрлек, торба, почмак, швеллер, тобак, калай, Казан һәм Йоршалы складыннан. Заказны тиз арада кабул итү һәм үтәү. Китереп бирү хезмәте һәм клиент белән охыргача эшләү. Евраз.маркет. Сервис нишкәлекләрдән тора.
7: Евразмаркет АЖ. Бограян 102 61 021 71 505. Таганрог шәһәре, Кими урамы 9. Күнлек һәм үсеп җиткән линда токымлы козлар күплеп тә аерымда сатыла. Атабай фирмасы, Лаеш районы, Атабаева авылы. Казандагы телефон 203-92-58. 203-92-58.
8: Зәвык, тәмле ризык Казаннан 50 генә чакрым ераклыкта. Царская, татарская усадьба, веранда усадьбы, банкет залларында. Уңайлы парковка, затлы ризык һәм интерьер. 891-72-86-16-16.
9: Старт! Легендар Жәхәт Мобиль Кобат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәхәт Мобиль.

0: Миңа нишә генә яш булса да, мин 1 сантиметрның 2 шакмагы икәнен гомер буена истә калдырачакмын. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрә

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана. Тата
2: радиосы. Башкалабыз Казанда сәгать 4 тулды.
3: Тата радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие торак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар. Балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә нәрсә тотымдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елда

0: Әлбәттә, гадәттәге шәй 115 FM яшлыгында Татар радиосы һәм бүген Татар радиосының бар алып баручылары эфирда.
1: Алар без, Алмаз Нигмаджанов, Эльвира Шамгу һәм мин Глина Минҗәлеева һәм безнең бүген радио көне шуңа күрә без шул хәтле күп һәм без бүген сезнең белән күп итеп сөйләшәбез дуслар көн дәвамында.
2: Шын әйткәндә, менә миңа шулай күмәкләп эфирларга чыгу күбрәк ошый. Ничек аны гөл шулай әйтмиләр икән? Менә тыңлаучыларга ничек микән менә? Аларның да фикерләрен беләсе килә, алар менә ормадылар микән көне буе менә?
1: Буш сүз
0: әйтәләр. Юк, кызлар мин сезнең белән көне буе сөйләшеп утыра алмас идем дип әйтәсе килә.
2: Әле ничек кенә утырырсың, әле биерсең дә.
0: Сез бийтә торган кызлар алайсам дисең генә әйткәндә. Без инде әлеге сәгатьләрдә һәм бәлки киләсе сәгать дәвамында да сезнең белән кызыклы хоббилар турында сөйләшергә булдык. Һәм инде иң сәер хоббилар, гомумән белгән хоббиларны язып җибәрегез 891-72-308.
1: Мин менә монда интернет челтәрләрендә эзләп утыра идем. Сәер хоббиларга беләсезме? Сәер хобби монда беренче булып торган экстремаль үтүкләү. Ягъни бу шундый үтүкләү әйтәм, кеше инде әллә нинди урыннарда үтүкли. Мәсәлән, бу түбәдә үтүкләү, урманда, су астында үтүкләү,
0: беләсезме? Су астында үтүкләү
1: булды. Парашютта үтүкләү һәм дә инде шуна шуганда үтүкләү.
2: Мондай бер шуннанда бар микән бу?
1: Белмим, бу шундый интернетта шундый.
0: Бар, әллә нинди хәрәкәтләр бар.
1: Бу тумышы белән Великобритания, ягъни Бөек Британия, да? Аннан хәтта ярышлар үтә дигән, беләсезме? Менә бит менә бу. Ә менә
2: сезнең үзегезнең нинди сәер хоббиларыгыз бар?
0: Ой,
2: минем хобби. Алмаз, давай, башта син.
0: Юк, дөресен генә әйткәндә, сәер хоббилар юктыр, ишенәп әйтәм. Теге болай менә теләп шушы сәер хәрәкәтне эшлисем килә дигән сүзем юк.
1: Мин дә анда юк.
0: Синеке бармы әллә?
2: Менә бошка килмим, менә бер генә килде, әйме? Менә студент чакта Казанга килгәчтән инде, әйме? Шикәрләрнең менә шундый вак-вак стиклар дип әйтәләр. Менә шундый савытларда чыгара башладылар.
0: Бу инде кагаз савытларда.
2: Менә без күргән мен дә аны. Мин шуларны коллекционировать итә башлаган идем. Миңа чит илгә баргачтан да, дуслар да инде кая гына Америкадан да, аннан соң менә Кытайдан да төрле җирдән алып кайталар иде. Менә шул мен зур коробкага сыйды инде. Аннан соң бу шикәр стикларын һәр оешма чыгара башлагачтан мин аннан соң алардан чәй ише башладым инде шулай итеп. Бу хобби үлде минем.
0: Бер сәер хобби да түгел мин беләм анда кешеләрне ул шуннан да бик кызык коллекция икән аңа күз салсаң. Бар
1: маркалар җыюсыман инде.
0: Ә инде гомумән теге
1: ничә кило шикәр җыйдың?
2: Ой, үлчәмәдем онсын әйтә алмыйм бер.
0: Әнә бөтен шикәр алмазның корсагында дип. Әдерсең генә әйткәндә. Беләсезме, кадерле дуслар, сәер хоббиға килгәндә, гомумән, йөгерү турында да сүз әйтәсе килгән әйбит инде. Яңалыкларны да игълан итеп китик. Йөгерү бер дә сәер хобби түгел, тик ул авыр шөгыл дип әйтәсе килә. Безнең Казан бик зур чаралар үткәрә, Аллага шөкер. Менә күптән түгел узды Казан марафоны да, безнең Сберпрайм Казан марафоны дип атала ул. Һәм инде әлеге марафонда зур гына рекордлар куелды. 48 меңгә якын гариза җибәргән катнашчы бар инде безнең теркәләнгән. Аның
2: теркәләнгәннәре генәдер бу, дагында күбрәк инде анда әлбәттә
0: кеше күп. Әйе, теләгәннәре дип әйтәсез килә. Ә булай 45 мең кеше чапты ялгышмасам. Бу зур рекорд дип әйтәсез килә Казан өчен. Шулай юк, Владимир Никитин, йөгерешебез, 42 километрда 195 метр дистанциясында, ягъни инде бу марафонның традицион дистанциясы, Россия рекорды куйды. Әлеге дистанцияны күпме гаш апты дип уйлыйсыз? Ну, менә әйтеп барасыз.
2: Ничә
0: 42 километрны.
2: 42 шакрымны. 42 шакрымны булсын. Булсын сәгать ярымда.
0: Син бигрәк.
1: Син
0: дөнья рекордыннан да әзрәккә төштең дип әйтәсез килеп. Рәсәй рекорды хәзер яңартылды менә. Казанда куелды. Владимир Никитин аны 2 сәгать тә 8 минутта 8 секундта чабып чыкты.
1: 2 сәгать дигән идем.
0: Һәм шуннан соң икенче көнгә мы ялгышмасам дөнья рекорды да яңартылды. Беләсезме, кадерле хезмәттәшләрем? Ансы инде Лондон шәһәрендә шулай ук бер марафонда безнең Кени чабышысы 1 сәгать 59 минут 30 секундта чабып чыкты менә марафонны. Ягъни аның тизлеге 21 километр чакрым сәгать тизлегенә якын чапкан арада. Ә син шулай 42 чакрымны чабып кара. Мына шушындай хәлләр. Мин нәрсә гомен йөгерүгә килгән нәрсә әйтмәкче
2: мин. Ул йөгерүгә килгәндә менә бүлдерәм гафу итәйме? Безнең мәктәптә укыганда Тәслима бу инде безнең физкультура укытучысы.
0: Тәслима бу сәлам.
2: Тәслима бу сәлам. Ул гел йөртәдер менә кыш көне шаңгыда 4-5 км ул 1 сәгать эчендә сыядыр әле ул башка ниләрдә эшләтеп өлгерәдер индәйме? Упражнение дип ничек булай менә бүген менә
1: тилләр
2: кылар. Җәй көне шоптырадыр менә шулай томоклардан кон тәмнәре килгәнче. Уланнан соң әйтәдер менә Илвера киткәчтен, усып җиткәч аннан соң әйме син миңа рәхмәт әйтерсең әле. Менә их Тәслима бу юк янда йөгертергә дип. Менә шуннан да хәзер үз-үзеңне йөгертү, йөгерергә
1: мәҗбүр итү.
2: Мәҗбүр итү.
1: Әй, Тәслима
0: булмагач.
1: Менә монда җавапта язганнар әле безнең хоббига килгәндә. Миндә дә сәер хобби бар, мин 5000-лекләр җыям дигән.
2: Бу бер дә сәер түгел.
0: Бу бик әйбәт хобби, әгәр дә аны җыя аласыз икән. Һәм йөгерү турында әйткәндә,
2: ул да бар, ул бер сумлыклар җыя.
0: Йо, юк, мин җыям 5000-ләрне нишләп, аена бер өстәлеп бара минем. Шул койда бит, ул дип әйтәсе килә. Теге йөгерүгә килгәндә менә 42 чакрымда сөйләштек бит әле. Мин аны зур шөгыль дип әйтәм. Элеге әле мин чапканда, шунап торып спорт белән шөгыльләнгәндә тиз чабаем. 5 чакрымны 22 минуттан тизрәк тә чабаем. Бу ел 3 чакрымны кышкы чабып чыктым бит, беләсезме? Ой, минем өчен героизм ул дөресен әйткәндә.
1: Инде үзеңне мәҗбүр итү ул инде.
0: Шулай, шулай.
2: Аяклар камаша бит ул менә хәзер йөгерә башлыйсың әйме?
0: Менә шулай дәвам итәбез, кадерле тыңлаучыларыбыз, хоббилар турында сөйләшәбез. Язырга онытмагыз, безне тыңлагыз, радио көне дәвам итә.
3: Укучы көндәлегендә укытучы калдырган язма. Бүген улыгыз тәнәфестә тагын сугышты. Мин аңа ставка куйдым һәм 500 сум уттым. Рәхмәт сезгә. Татар радиосында реклама.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
3: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Тови білен кенешкеш ұсырала.
4: Сеңа клиентлар керек ме? Яки керекли хизмәтне тиз табарға тілейсің ме? Шешіліш бар. Арс қушымтасын аш. App Store яки Play Market-қа кіресің, Арс деп язасың, һәм қушымтаны телефоныңа орнаштырасың. Бірнеше минутта профиль ясайсың, һәм үз бизнесыңны үстіресің. Арс. Барысы да бір орында. Хәзір үк қушыл.
5: Яшелева 16+.
6: Суточные и подрощенные гусята породы Линда оптом и в розницу. Ферма Атабаевская. Лаишевский район, село Атабаево.
7: Телефон в Казани 203-96-51.
5: 203-96-51.
6: Звоните.
8: Евразмаркет. Металл прокаты базарында әйдәп барушыларның берсе. Арматура, үрлек, турба, пышмақ, швеллер, тоба, қолай. Қозан һәм ершалы складыннан. Заказны тиз арада қобыл иту һәм үтеу. Китіріп беру хызмәті һәм клиент білән оқырғаша ішлеу. Евраз.маркет. Сервис нішкәліклерден тұрап.
9: Евразмаркет Ажа. Бұғырайан 102-61-021-71-501. Таганрог шахары кини урамы туғыз.
10: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-лар.
11: Мега-мебель, ЦДМ, мебельный базар сауда узеклернде. Питрэш, Тлэши, Бойлар Собасы, Болташ, Кукмара, Балык Мистесе, Алексеевск, Базарлы Матактағы Рашым мебель кибетлернде. 9 май, жиңу күні оңайынан барлық товарларға 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз жиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашым мебель кибетләр шелтәре.
5: Акция 2026 елның 1 майынан 11 майына кадәр гамәлдә.
12: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Шәрі обзықай шалбарын барған құтта кия екен, демәк ол бәләгә юлыққан. Татар радиосында реклама.
1: Яз үзгәрешләр шыры. Экспокардан яңа ТНТ-7 белән тормышыгызны яхшы якка үзгәртегез. Барлы комплектацияләр һәм төсләр бар. Сатып алу өчен махсус шартлар каралган. Уникаль тест-драйв. Бәясе 2 миллион 190 мең сумнан башлана. Чагыштырмагыз, сынап карагыз. 1-нче Азина урамы 7 адресына килегез һәм ТНТ-7 өстенлекләрен үзегез бәяләгез. Әгәр ТНТ икән, димәк, Экспока.
2: Бәя ТНТ-7 автомобильнең актив комплектациясенә күрсәтелгән акция буенча автомобильләр саны шикле.
3: Эмис. КХВГ яңа караш. Уникаль формула һәм көне буена дәрт чыганагы. Махсус тәкъдим. Имис сатып алганда Малайзия КХВСының 1 тулы тартмасы бүләккә. Тулырак мәгълүмат imis.ru сайтында.
4: Май! Эш качмас ул! Купаты кыздырып ашарга да жайын тап давай! Мин дусның тәмле пилмен, мантыйы белән мин күптәннән таныш. Ә сыйфатлы купаты, быйыл булыр минем яңа табыш. Тулырак 509-509-2. Мин дус ярым фабрикатлары.
5: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков каз фермасында. Бер тәүлекле каз бәпкәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алушыларга ташламалар. Питрәш, Ильинка авылы. 8-917-88-70 7-138.
6: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җәйгес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт
4: Күрше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттеңме?
7: Нинди тагын?
4: Нишләрен беләсең инде? Хәзер мангаллар, мангал зоналары да ясыйлар икән. Өстәвенә китереп тә куялар.
7: Менә ичмасам уңайлы.
4: Тимир Печ, ышанычлы сыйфат, тиз хезмәт. Питрәш районы яңа

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана. Татар
2: радиосы. Бирге утыр иккиш, Казанда сәгать 5.
3: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр яуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлекте җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
5: Һава торышы тапшыруының иганәчесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Килеп чыкмыйм.
1: Әйтмим, әйтмим.
0: Шулай, пуль тартында утырсаң, дип әйтәс килә.
1: Без сөйләшәйдек нәрсә турында?
0: Нәрсә турында? Казанбыз
1: сәер хоббилар турында.
0: Әйе, Казанбыз да кичке 5 тулып киттебез, дәвам итәбез. Инде сәер хоббилар турында әңгәмә безне. Гомумән, тыңлаучыларыбыз сездән дә көтәбез. Нинди хәбәрләр бар? 89172308 номеры буенча язып җибәрә аласыз. Безнең чираттагы тыңлаучыбыз язган. Опам 10 сумлык тимер акчалар җыя. Инде 2-3 литрлы банк арты буга дигәннәр. Фиргат, ачуламасагыз ул банкны безгә бүләк итеп бирегез әле. Радио көне уңайыннан. Барыбер аннан әзерәк акча дип әйтәс килә.
1: Чыгайыннан чыга. Бер 3 литрлыга менә күпме сум сыя икән? 10 сумлыклар белән.
2: Анда инде килограммлап үлчәнәдер ул миңа калса.
1: Миңа калса барыбер бардыр менә интернеттан эзләп карыйм әле.
0: Менә әйдә менә болай итәбез. Имә? 10 сумлык акчаның күләмен карарга кирәк. 10 сумлык акчаның күләмен дип әйтәс килә. Башлама икән дөресен генә әйткәндә, имә? 0,9 миллилитр дип алсак.
2: Әйе, һәм 3000 миллилитрны 0,9 миллилитрга бөлсәң, күпме чыга икәнен?
1: Менә 3 литрлы банкага якынча 2200-2500 10 сумлык акчалар сыя икән.
0: Оо, бу 25000-30000 акча бит инде дисең әйткәндә.
2: Менә бит ничек мә, җыясын-җыясын да кинәт кенә әле санап карыйм әле бу акчаны дисең. Тукта,
1: юк, тукта, 2200-2500 10 сумлыклар җыела, бу исә 22000-25000-гә кадәр дигән.
2: Ну, 25 инде ярар.
0: Юк, монда бит әле гомумән мин менә аның күләмен интернет челтәрләреннән эзләдем. 0,9 миллилитр, ул урталатып, якынчалатып алсак әйтәм. 0,9 миллилитрны 3000 миллилитрны 0,9 миллилитрга бүлсәң, ул бит 3000 милли күләмен 3000 санынан да орта дигән аңлата,
2: димәк. 3333
0: Менә күз алдыгызга китерәсезме монда 33000 акча?
1: Син сансызланып шул 3 литрлы банкны сорап утырасың.
0: Нәрсә? Аның бернинди сансызлыгы да юк, бернинди начар да юк, дисем әйткәндә.
2: Әрсезлек икенче бәхет диләр бит әле.
0: Аллага шөкер, мин иң бәхетле кеше. Һәм кызыклы хоббилар эзләп таптым. Кызлар нәрсә дип белән бәйле дип уйлыйсыз менә чараттагы хобби?
1: Монда уйларга да ни? Мөмкин түгел, шуңа күп.
0: Менә телевизор белән бәйле дисәм, аңлый аласызмы?
2: Мин дә күрдем, мин дә күрдем аны репортажларда, әйе, кадр артында йөрүчеләр шулай ук хобби тапканнар, әйе.
0: Дөрес генә әйткәндә, менә
2: шуңа репортажларда.
1: Теге бер апаң бар иде, Оксана, Оксана дип акыра, шуның кебекләр белән. Шуның
0: кебек, монда хәтта фотосүрәтен куйганнар, беләсеңме, 9 репортаж бар. Һәм шул 9 репортажның арткы фонында бер кеше. Ул махсус килеп баса икән менә шунда. Репортажларга ле
2: күрешен. Журналистлар артыннан күзәтеп кенә йөргән инде болайса.
1: Менә хобби микән, хобби түгел микән, әйтә алмыйм.
2: Нормаль күренеш микән?
1: Исемә төште, әйме? Ә инде официант булып эшләгән чакта, студент чакларында шундый бит күмәк зур банкетлар ясадырык без. 1000 кешелек анда, 800 кешелек инде менә шундый зур-зур банкетлар эшләдерек. Хәм кайсы банкетлар зал икән әйтмим инде, әйме реклама булмасын, зур хайран гына зур зал инде. Хәм бер апаң бар иде.
2: Әйе.
1: Аны ничек керткәннәр, ул менә һәр банкетка йөридер. Һәр банкетка йөри. Үзе белән пакет алып килә дире, үзе белән җыеп кайтып китә дире. Ул әле теге җиләк җимешләрне ашамлыкларны болай гына тутырмый, ул тәрикәләр белән сала дире пакетына.
2: Бу әрсез апа.
1: Аннан соң инде аны кара исемлеккә менә керттеләр.
0: Молодец, молодец.
1: Йөрде, йөрде, бик күп йөрде. Ул менә бит инде барып та алмый беренчедән. Монда уюштыручылар да бетермей бөтен кешеләр. Ул керә, менә ничек тер керә, аны кертәләр. Һәм ул менә шактый гына йөрде, бер ярты ел йөрде инде ул шулай итеп нитеп. Аннан соң инде аны менә ныклап кына шулай кара исемлеккә керттеләр. Менә шундый хобби булгандыр инде лапаның тоже.
0: Банкетта утыралар, алып барышы килә дә. Сез кем буласыз? Минем исемем Былай гына әйтәм, әмә тәгә уйлап чыгарган исем. Минем исемем Фәния. Фәния, сез кем буласыз? Мин Маратның апасы, ике туган апасы. Марат кем соң? Кияу. Безнең кияу, безнең исем Айрат. Бар сау булыгыз. Гомен, шулай бит ине, гомен, ул бит чит кешеләр белән өстәл ортында утырырга кирәк.
1: Медицина өлкәсендә бит инде шундый банкетлар оештыралар бәйрәмнәргә, тагын башка төрле шундый авыл хезмәткәрләрен җыялар мәсәлән, әйме, шундый менә шундыйрак бәйрәмнәргә ул менә гел саклаптыргандыр инде ул менә. Туйларга килмидер ул менә шундый кайдан да
0: төрле җирләрдән
2: җыялар. Күзәткән инде бу шулай ук. Менә дә тагын җавап язган әле безнең Рөстәм исемле тыңлаучыбыз исәмсез 10 сумлык монеталар ақшалар жидым. 5 литрлы банкаға почти 40 мың сум болды деген. Міне бет.
0: Міне бет. Эферин.
2: Эферин. Сен Рустам, эферин.
1: Міне Рустам язу жіберсе, әлігі ақшалар бірін олын ішлерге ұйлы екен келешекте. Әлігі ақшалар юнәліштен шығып кеткенші.
2: Ирілетедір оланы банкқа алып барып. Аны бет мақсус бұлай
0: ирілетіп оған. Мақсус банкы белән йөрүп, унсумлыклар белән генә түләр идем. Кызыгы шунда бит.
2: Яисә садакага.
1: Ә бар бит шундый тарих, бар шундый тарих. Менә миндер кредит алган булган мин инде кеше.
0: Эльвира, тарихыңны исеңдә калдыр.
1: Ага.
0: Инде әз генә бүленеп алганнан соң, әйе, сөйләп китәрсең.
2: Яхшы.
3: Эш урынында эшсезлектән интегү, ишетү, күрү һәм сизгерлек сәләтен арттыра. Татар радиосында реклама.
4: Матурым, юбилейіңні қойда өткәрәбіз?
5: Табиғат қышағында орнашқан ресторанда.
4: Таптым! Қозан шетіндегі Нарахати ял базасы банкетлар өткәрә екен. Үзе Идел бойында, янәшеде урман, саф һава. Бәйрәмегезне рәхәт итеп өткәрегез. Сайты na-rahati.rf.
6: Барлы тормыш никахтан, никах ярдәм мәчетеннән башлана. Ярдәм мәчете барлык мәҗлесләрне башыннан ахырынача оештыра. Тәмле меню, иркен банкет заллары, зур парковка тәкъдим итә. Макияж һәм яулык бәйләү бүләккә. Сиров урамы 4А, 240 60 55.
7: Ищите уютное место для дня рождения
8: или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Trendy.rf.
10: Бронь столов 225 4433.
11: Керама Марацци компаниясының Италия технологиялары буенча җитештерелгән керама гранит плиткалар һәм обойларын 30%-ка кадәр ташлама белән алырга элгер. Ремонтны аннан соңга калдырма. Керама Марацци белән бергә яңар.
12: Акция 13 майга кадәр гамәлдә. Оферта түгел.
13: Мин дус аш казаным белән дус сыйфатлы пилмен, кәтлит, монты алырга безнең кибетләргә уз. Җиңү проспекты 116Б, Ямашев проспекты 19Б һәм Усаттагы агромаркетта без. Китереп тә бирәбез. Сулра 509 592 Миндус ярым фабрикатлары.
14: Мега мебель, ЦДМ, мебельный базар сәүдә үзәкләрендә. Питрәш, Тилеше, Байлар сабасы, Балташ, Кукмара, Балык бистәсе, Алексеевск, Базарлы мотактагы Рашим мебель кибетләрендә 9 май җиңү көне уңайыннан барлык товарларга 9%-ка кадәр ташлама каралган. Ашыгыгыз җиһаз алырга, нигә ташламасыз калырга? Рашим мебель кибетләр шелтәре.
15: Акция 2026 елның 1 майыннан 11 майына кадәр гамәлдә.
16: Хитлар ремейк тапшыруының иганәчесе Илман компаниясенә цемент артыннан кил. 226-93-45. ООО Илман.
17: Кайбер цемент кәйеф кебек. Бүген бар, иртәгә юк. Ә Илман һәрвакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы. Һәрвакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
18: Татарлар энциклопедиясе.
19: Татарлар энциклопедиясе сәхифәсенең иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
20: Җылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кышагында пикниклар, идәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, үйгә китереп бирәбез.
21: ИП Шайхетдинова ГМ Угарян ИП 224-169-00-161-592.
22: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосына быйыл 25 яш. Шул оңайдан радио белән бәйле тарихларны барлыйбыз. Үзеңнең тарихыңны безнең Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жибәр. Иң кызыкларын Татар радиосы аша яңғыратырбыз.
1: Яхшы кәйеп Татар радиосында.
2: Димәк, дәвам итә безнең радио көне. Монда әле безнең яңа хезмәттәшебез дә килеп җитте дип әйтәсез килә.
3: Яңа түгел, яңа иске. Иске яңа хезмәттәшебез.
4: Яңа дип әле генә дип әйтү инде.
2: Бүгенгә яңа инде, әйе.
4: Исәнмесез, тавыштан аңларлар микән, кем икәнен?
3: Әйдәгез әле әйтми торабыз, әйе, кем икәнен.
4: Язып җибәрегез әле.
2: Зәйнәп, син безнең белән сөйләшеп кенә утыр. Без сезгә тавышны ачабыз, яме?
4: Так, нәрсә турында? Рәмзия,
2: без сезнең татар эстрадасының бер артистының җырларын ничек белгәнегезне тикшерәбез. Без әлеге җырчы минем якташым Илшат Сафин һәм уенның кагыйдәләре гади. Без сезгә кире борылган җырны куябыз. 3 җыр булачак. Сезнең берсен булса да атый алсагыз, сез җиңүче килештекме?
3: Һәм җиңүчегә без бүләк итәбез. Киномакска 2 кешелек чакыру билетларын. Шуңа күрә әйдәгез. Уенны башлыйбызмы?
4: Без сезгә ышанабыз.
2: Димәк, Ришатка Илшат җырын куям, киттек. Димәк, әлеге өлештән таный алдыгызмы, Ришат? Илшат Сафин башкаруында.
5: Аулам буйлары шаулап
2: тұрлар. Айе, айе, дұрыс. Жырны оттай алғасымыз сон? Ағайдел бойлары дұрыс. Зәфәрин.
3: Бұл жырны бұл мәңгі білмәс едім. Әлі мен өзімде ойлап отырайдым. Жырмеген деп.
2: Дұрыс, әфәрин. Әлі мұнда сізге бік повезол деп тәйт әскелі оңы шығылмайған. Менің бары бит әлі жеңілгенде тұң-тұң-тұң деген қоя тұрған тауыш мен аны юғ алтқанмын. Шоңа көрі сізге жеңілерге ярамы, емін? Мен сізге олқышылап қына отыра алам, тәгі тауышыны қаман таба алмай. Енді келесі жарны тыңларға әзірмісіз?
5: Айдайыз.
2: Шылай, Илшат Сафин башқаруында кері бұрылған жар. Нәрсе деп әйтерсіз икән?
5: Гымыр, гымыр, гымыр, гымыр.
2: Әфәрин, әфәрин.
3: Сез әлеге җырчының фаныйы, ничек дип булайын, фанаты, фанаты. Яисә кемдер бик нык фильмга барырга тели.
5: Популяр җырлары бар бит инде.
2: Сезгә кайнар алкышлар. Әлбәттә, кайнар алкышлар. Һәм дәвам итәбез. Бүгенгә инде соңгы җыр булыр дип әйтәсез килә. Нәрсә дип әйтерсез икән?
3: Монда бездә ни әйтергә белмибез.
2: Ау, аңлап булмый.
3: Чамалап булмый әле ди.
2: Дөресен генә әйткәндә, сез җиңүче инде, тик мин сезгә ярдәм итә алам. Әлеге җыр туганнардан башка булган якын кешеләргә багышланган.
3: Дуслар,
2: әйе, дусларға жыр, әлбәттә қытлайбыз сізіне. Енді сіз екі жырны, бірінші екі жырны отаған едігі, шыңға көрі сіз жиңуші қытлайбыз. Бейремлер білән сізіне тағым бір қуат. Енді сізнің елдізді сағатығыз, елдізді минутығыз. Әйдегі сізі бар, тонышларығызға, әлігі жырда жырланған сыман дусларығызға, сәлемлерігізіне

0: Димәк, Чубутау белән дәвам итәбез.
1: Нәрсә булды соң инде? Чубутау үзенә күрә бер хобби дип саныйм мин.
0: Син.
1: Мин шулай дип
0: саныйм. Минем өчен менә андый кешеләр сәер иде. Минем улы апам да шулай ярата иде. Белмим, ул эшне ничек яратып була.
1: Чыннан да,
0: менә башымда бер сорау бар. Кайбер шубны чыннан да утарга кирәк. Ул инде үсентләргә, үсәргә,
1: комашау итә, зыян итә.
0: Комашау итә, тукланырга комашау итә. Тик бар бит чүпләр менә аларга тимәсәң дә була. Ил яки инде үләннәр.
2: Ул бит менә бакча матур булырга тиеш, синең күрше бакчаң да матур, бер чүп юк, ә синегендә бит әле кузыш бар. Аның
0: җимешнең тәмлелегендә түгел бит, эш матурлыгында җимешнең хоть шунда тәмсез булсын.
2: Ул бит инде авыл
0: кешесенең помидор тәме килсен, ну, тәмле булса, әй матур булсын.
2: Авыл кешесенең бакчасы ул визитный карточкасы аның. Менә кеше килә икән, әйе, бакчасына аның эшчәнлеге күренә.
0: Мин сиңа бер-бер әйтәм, авыл кешенең бар җире визитный карточкасы аның. Папа төбеннән башлап, артқы яқтағы бәдірепке қадар.
2: Әйе, жай күнде менә шул бақша, инде ул бақша белән кеше, алгы бақша, чәчәкләр, утырталар узыша, узыша, ул битен юкка гына эшләнелмәй.
1: Әйе. Инде нәтиҗә ясар вакыт та килеп җиткәндер, без әйткән идек, актив шәп җавап бирүче тыңлаучыбызга, без шулай ук Киномакска 2 кешелек чакыру билетын бүләк итәбез дип әйттек, һәм безнең җиңүче кем булды, Алмаз?
0: Фиргат Мәлул, Фиргат, әйе, ул сумлыклар һәм акча җыю турында башлап җибәргән иде.
1: Менә шулай итеп,
0: Фиргатны тагын бер котлыйбыз, бар язган тыңлаучыларыбызга бик зур рәхмәт, бар тыңлаучыларыбызны тагын бер кот, инде радио көне белән әле шулай бер җыелырга насыйп булса, мы акча турында да сөйләшүләребезне, хобби турында да сөйләшүләребезне дәвам итәрбез.
2: Сез күп калды әле.
0: Сезнең белән гомумән кызлар күңелле, тик беләсезме инде әкренләп саубуллашыр мизгелләр дә якынлаша.
1: Ни кызганыч, ни кызганыч.
0: Инде Эльвира Шамгу, Гүлинә Минҗәләева.
1: Алмаз Нигъмәтҗанов һәм без сезнең белән саубуллашабыз.
0: Сезнең белән Татар радио салып барышлары иде әле Татар радиосында көн дәвамында. Инде радио көне дәвам итәчәк, шуңа күрә кушылыгыз безнең белән бәйрәм итегез киләсе очрашуларга кадәр.
1: Саубуллашабыз!
0: Пока-пока!
2: Бәйрәм белән!

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана.
2: Татар радиосы. Казаныбызда кичке 6, барлык бурчылар артта калды.
3: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе Новое наследие трак комплексы. ООО специализированный застройщик Global Plus.
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие трак комплексында бүгеннән үк кирип яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие трак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны яңга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus үтәҗә. Декларациясенә шунда томтагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярат юллар өчен машиналар һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр Кан Автода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.

0: Ата радиосында.
1: Альбина Салаватуллина.
2: Актуаль білгішлер шоқыра.
1: Бізден сұрау, олардан түгел жауап.
2: Фен, мәдәниет, иқтисад, сәлеметлік, психология, моторлық.
1: Бұлардың барысына да өзі біздің қораш.
3: Біздің қораш.
4: 7-ші май күні студияда қонақта клевер питомнигі жетекшісі Сиражиев Рамиль Жәмелұлы.
5: Хәйерле кеш, исәнмісіз? Бүгін менә шундый матур, җылы кешеләрдә безнең караш тапшыруын башлап җибәрәбез инде алдагы сәгатьтә кышлы кызыклы темага. Сөйләшкән идек инде бераз җылынып алдым 2 атнадан дәверендә ял иткәннән соң инде менә хәзер мин сезнең белән Альбина Салаватуллина монда безнең караш тапшыруын башлыйбыз. Һәм бүген сезнең өчен махсус рәвештә кызыклы тема уйлап таптык. Чөнки хәзер менә бәйрәм вакытында бүтән кеше авылларга, дачаларга, бакчаларга кайтайма үләбет эшләргә. Шуңа күрә без бүген сөйләшәбез питомник турында һәм питомникның үсемлекләре турында. Студияда кунакта клевер питомнигы җитәкчесе Сиражиев Рамиль Җәмил улы һәм клевер питомнигының агрономы белгече Шарапова Гөлия Илсур кызы. Исәнмесез?
6: Исәнмесез.
7: Тәбрикләр.
5: Без бүген шулай ук эфир дәверендә уен уйнатабыз. Гадәттәгечә безнең карашта иң кызыклы сорау бирүчегә бүләк әзерләдек. Менә шул бүләкне дә атап китсәгезче. Нәрсәләр әзерләдегез безнең радио тыңлаучыларыбызга?
6: Безнең хуш исле алмагач, грушалар, чиялар.
5: Әйе, шуны бүләк итәсезме?
6: Әйе.
5: Билгеле бер үсентедер инде бу.
6: Әйе.
5: Бер төп агач. Сайлау мөмкинлеге бармы? Мәсәлән, мин груша алмагач, я берәр нәрсә сайлап алам. Менә бит. Менә бит. Иң кызыклы сорауларыгызны юллый аласыз 8917273800 безнең мессенджерлар һәр вакыт сезнең өчен ачык. Сөйләп үтегезче, менә питомникта нәрсә үстерәсез сез, нәрсә белән шөгыльләнәсез һәм ничә ел инде клевер питомнигы эшләп килә?
6: Безгә 10 елдан артык. Без шөгыльләнәбез. Бездә бүтін нәрсә бар дип әйтәм.
5: Нәрсә генә юк.
6: Бездә үсә торган әйберләр.
5: Татарстанда дип әйтү үземе?
6: Татарстанда менә безнең кошларга ярый торган әйберләр инде менә безнең кошларны үсә торган әйберләр. Бездә барысы да бүтін нәрсә бар.
5: Бүтін нәрсәгә нәрсә күрәсең? Әйдәгез конкретрак атап үтик.
6: Декоративные агачлар менә бизәлек кирәк булса бакчага, пожалуйста. 2500 сортлар, нәрсә генә юк.
5: Менә сезнең сайтыгызда, имә клевер питомнигының сайтында 5000-нән артык төр дип язылган. Демәк, менә шуның 2000-е декоратив үсемлекләр, шулаймы? Аннан соң алга таба нинди үсемлекләрегез бар?
6: Аннан соң җиләк-җимешләр. Менә хәзер сатабыз җиләк-җимешләр.
5: Демәк, җиләк-җимеш бирүче агачлар һәм үсентеләрдер бу.
6: Әйе.
5: Виктория, мәсәлән, җиләген алып буламы сездән?
6: 80 сум, 60 сумнан башлап. 60 сумнан башлап Камский виноградник җиләге. И 80 сумнан башлап 2 еллык зур чәчәккә баткан җиләкләр.
5: Алар үзара ничек аерыла?
6: Ну, берсе 1 еллык. Камский виноградник менә безгә Айрат Яладинов поставкалар ясый. Алар 60 сум, 80 сумлык алар 2 еллык.
5: Әйтегез әле миңа, зинһар, 1 еллык үсемлекләрне ни өчен утырталар? Аның бит инде эше күп. Мәсәлән, 1 ел, быел утыртам мин, мәсәлән, ул җиләкне 2нче елга җиләк булмаячак дигән сүз дөресме?
6: Юк, ул була, быел була.
5: Әйе.
6: Ну, быел була ваграк.
5: Ә 2нче елга шулай ук.
6: 2нче елга уже азынып, объемнар алып.
5: Бу димәк, бу 1 еллык үсемлек дип атала.
6: Әйе.
5: Бераз мантык логиканы аңлап бетермим.
6: Төрле кеше төрлечә, төрле кешенең теләге төрле, шуңа күрә без.
5: Димәк, 2 еллык үсемлекләрнең үзенчәлеге нәрсәдә?
6: Бисхар.
5: Виктория җиләге турында. Әйе.
6: Аның аермасы 20 сум. Шул өчен кемдә нинди теләк?
5: Тәме буенча бәлкем аерыладыр. Бармы шундый?
6: Ремонтантный сортлар, обычный сортлар дип әйтәм.
5: Ярый, җиләк җимеш бирүче агачлар, үсемлекләр, декоратив үсемлекләр һәм тагын нәрсә дә булса бармы төрләр буенча аера башласак?
6: Туннилар, бархатлар. Бездә
5: чәчәкләр шулай
6: гына. Таралып чәчәк ата торган, үсеп чәчәк ата торган миндаль нәрсә генә юк бездә.
5: Миндаль дә бар сездә.
6: Миндаль
5: Татарстанда үсә ала.
6: Декоративный миндаль. мотор шәшәк ал. Сакура бар. Сакура керек.
5: Сакура мин бит әллә Япониядә генә бар дип уйлап йөрим буларны. Мәсәлән, сирен шәшәк агачы бардыр инде, әйме? Шулай ук декоратив.
6: Сирен, штамбыда сиреннәр бар. Классический сиреннәр бар.
5: Менә аңлар өчен әйме кыскача гына клевер питомнигендә нинди шундый менә үзенчәлекле башка җирдә булмаган сирәк үсемлекләр бар. Нәрсә киңәш итә аласыз? Менә иң беренче тапкыр менә минем сезнең питомнигездә булганым юк. Нәрсә киңәш итә алыр идегез миңа аларга иң беренче чиратта?
0: Беренче чираттан безнең питомникта иң күбе ул сортовой һәм точно шул сортка туры килгән үсемлекләр. Алар безнең агачлар да, алмагачлар, грушалар, чияләр, черешнялар.
5: Черешня, шундый зур булып үсә торган черешня, әйме? Менә бит кызык. Ярый, менә без бүген түгел итеп бу эфирбызны багышларга булдык. Җиләк җимеш бирүче үсентеләргә, агачларга, шулай бит.
6: Ә менә
5: аларны карау өчен ниләр эшләргә кирәк? Нәрсәләр киңәш итәр идегез?
6: Менә безгә кунаклар килгәндә, күбесе гел бер сорау бирә.
5: Нинди сорау?
6: Ничек сайларга? Нинди нюанслар бар?
5: Ие, минем дә шул ук сорау сезгә. Дөресен әйткәндә,
6: 2 еллыктан, 3 еллыктан. Нигә моны, нигә 3 еллыкны аларга мөмкин түгел? Нигә 2 еллыкны аларга кирәк? Менә шундый сораулар. Күп кеше ялгышып сорый 3 еллыкларны. Менә без алар белән
0: аңлатабыз.
5: Мин әле гомумән беренче тапкыр ишетәм, 3 еллык үсемлекләрдә бармыни? Гадәттә 1 еллык, 2 еллык дип аералар чәчәкләрне. Мин чәчәкләр үстерергә яратам.
0: Без уже агачларга
5: әйе. Димәк, агачлар 3 еллык шулай ук була ала.
6: Була ала, ну ул дөрес түгел. Ул китап буенча түгел. Китап буенча 2 еллыкны уртартырга дөрес. 3 еллыкка караганда.
5: Так, ярар. Менә алай да, менә бу агачларны карау буенча төп киңәшләр нинди?
6: Шуңа күрә аның планы акча эшләргә.
5: Ярый, зинхар базарда хәзер эшләп торучы кешеләр үпкәли күрмәсен, әйе. Бу бары тик фикер алышу, якын алмагыз күңелегезгә берүк. Ярый, менә питомникка килгән

0: Актерам фабрикатлары.
1: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
2: Искәрі юғын тұсы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәш ұсыралы.
3: Татарстанда югары сыйфат һәм түбән бәяләр Кашаков Кос фермасында. Бер тәүлеклек кос бәткәләре 240 сумнан. Берне, унны, йөзне алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәш Ильинка авылы 8-917-88-77-138.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

Татар или татар халкы барчагызга кайнар сәлам, исәнмесез? Инде гади яңа нәдән дип әйтәсе килә, гадәттәге шәп. Кешке 7-дә пәнҗешәмбе көнендә мин кайтып җиттем. Һәм гомумән узган атларда пәнҗешәмбедә мин эш вакытымны, инде кешке 7-дә башлаган гына булсам, бүген 3-дә башланган иде ул. Безнең караш вакытында әзрәк ял итеп алдым. Бик зур рәхмәт Альбина, бик зур рәхмәт килгән кунакларыбызга. Инде кызыклы эштәлекле әңгәмәләр өчен, шуннан да бакча белән шөгыльләнүче тыңлаучыларыбыз үзләренә файдалы мәгълүматны туплагандыр дип өметләнеп калабыз. Хәзер микрофон артына мин Алмас кайтып җиттем һәм кичке хатлайында сезнең белән бергәләшеп башлап җибәрәбез сездән килгән кызыклы хәбәрләрне, сәламнәрне, котлауларны барысында дәртләндереп, туры эфирда яңгыратабыз. Сезгә бары тик 89-72-308 номер буенча язарга гына кирәк. Тиздән теманы да игълан итермен, инде тема буенча бүләкләрне уйнатырбыз. Анда да җавапларны шушы 89-72-308 номер буенчага кушымталарга кабул итәбез. Зинхар, инде максимум башка кушымталарда языгыз, рәхәтләнеп җиткерегез үзегезнең сәламнәрегезне. Киттек, бәйрәмнәр белән татар халкы.

0: Дота радиосы. Яхшы җырлар бездә.
1: Бүгін біздің байрамлар шыннан да көп екен. Біздің күнәрі байрамымыз радио күні болса, оның білен бір реттен әлі шоқты ғана туған күндер де бар екен. Хамшыраттағы құтлауны яңғыратыр үшін, Шермешан районы өзегінде яшаушы, Нұңғыманова Рәмзия Минғата қызын шақырып қалабыз радио алғышларымыз янына. Кирмешан район үзәгендәге шәүше кадерле туганыбыз Нугыманова Рәмзия Мингата кызының бүген гомер бәйрәме 50 яшьлек юбилее. Сабыр хылыклы, ярдәмчел, һәр чак ашык йөзле. Олы йөрәкле газиз кешебез, сине чын күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа нык сәламәтлек, ак бәхет, бәрәкәтле матур тормыш, авыр ләкин мактаулы эшеңдә зур уңышлар телибез. Киявебез Алмаз белән тигезлектә гаилә шатлыгын, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә Раббим насыйп итсен. Шатлык, сәгадәт, тормыш ямен, тормыш дәме сиңа юлдаш булсын. Хөрмәт белән гаиләң һәм туганнарың язып җибәргәннәр шушы матур тәбрикләү сүзләрен. Ә без инде барлык радио тыңлаучыларыбыз белән әлегә әйтелгән сүзләрнең, матур теләкләрнең эшен гошуын теләгән арада дип әйтәсе килә. Котлауның иң тәмле өлешенә күчсәк тә буладыр. Әлеге җыр безнең радио дулкыннарыбызда сезнең туган көн уңаеннан яңгырады.

0: Иртән бигуяу боларга кирәк. Дөрес булмаган бер хәрәкәт аркасында тагын йокыга талуың бар. Татар радиосында реклама.
1: Көне буе энергияле булырга телисезме? Эмис Малайзия кахвасының уникаль формуласы. Бары тик хәзер. Бер эмис алганда зур тартма кахвә бүләккә. Икеләтә энергия чыганагы. Тулырак эмис.ру сайтында.
2: Старт! Легендар Жәһәт мобиль Кабат Казан юлларында. Татар радиосы диджейлары билгеләгән ноктада беренче бул. Жәһәт мобиль.
3: Жәһәт мобиль акциясының иганәчесе Йылмай сөт комбинаты.
4: Жылы майны Йылмай майы белән каршы алыгыз. Бакчадагы иртәнге ашлар, табигать кочагында пикниклар, өйдәге тәмле ризыклар барсы да Йылмайның майлары белән тагын да тәмлерәк була. Сезонлы акциялар дәвам итә. Йылмай.ру сайтында заказ бирегез, өйгә китереп бирәбез.
5: ИП Шайхетдинова ГМ, УКРН, ИП 324-169-000-161-392.
3: Өйгә бер кейгә тапшыруының иганәчесе Променад торак комплексы. ООО ЗТК Ресурс.
4: Казанның үзәгендә Кабан күле ярында урнашкан премиум класслы Променад торак комплексы.
6: Зәвыклы лобби, лаунж терраса, фитнес бүлмәсе, очрашулар өчен коворкинг, югары катларда утын ягып җылытыла торган каминнар. Променад торак комплексы. Статусны билгеләүче һәм югары тормыш дәрәҗәсен тәэмин итүче йорт. Сату бүлеге телефоны 23 183 73.
5: Төзүчесе ООО ЭЗДК Ресурс. Проект документациясе наш.дом.рф сайтында.
2: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204 00 10.

0: Ир-атлар шешәкнең ике генә төрен белә. Роза һәм тагын ниндидер шешәк. Татар радиосында реклама.
1: Тиздән Корбан байрамы, ә син әзер түгелме? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язал. Сарыклар саны чикле. Телефон 8-843-225-33-22.
2: Һәр вакыт бергә булыйк. Әйдә, дуслашыйк. Татар радиосы сезнең смартфоннарда. Telegram, Max, ВКонтакте да. Язал, хәбәрләр юлла. Һәр вакыт бергә булыйк.
3: Уян татар тапшыруының иганәшесе Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
4: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келгіз. Ерактан көрмейсіз мән?
5: Омикронға әлбәтті.
4: Күз көрімін яқшыртасы бармы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
6: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
4: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йыр.
7: Тискәрі иғынтысы болырға мүмкін. Тоби блекин әшләшу сұрала.
1: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

Инде бүгүн өзүнүн туган күнүн Салахиддин Эльвира Мингазуддин кызы белгилеп өтө. Саламаттык, узун өмүр, сабырлык һәм гаилә бәхете. Иң якты тилекләр, мәхәббәтле гаиләңнән туган күнүң белән. Улың Эмиль котлы дип язып җибәргәннәр. Тәбез шулай итеп дәвам итәбез. Үзебезнең кичке хатлайныбызның һәм инде әкренләп озагына да якынлаштык. Тик тәмамлылар алдыннан әле укылмыйча калган хәбәрләрне дә яңгыратып узасы бар. Хәйле кич, Татар радиосы сезне радио көне белән котлап, инде уңышлар теләп каласы килә үзегезгә. Иртәдән төнгә кадәр Татар радиосын тыңлыйбыз, яратып, алып барышлар сез супер тыңлаган саен тыңлыйсы килеп тора. Сезне, сезгә исәнлек, саулык теләп, безне һәр чак шулай шатландырып, матур җырлар тыңлатып, озын-узак яшьләргә язсын үзегезгә, озын-узак яшәргә һәм эшләргә дигәннәр, һәм яңа тапшырулар көтеп калабыз сездән. Сезне һәр вакыт яратып тыңлаучы дәрвишләр бездән Мария дип язып җибәргәннәр. Бик зур рәхмәт, Мария. Шушы матур теләкләрегез өчен чыннан да бик рәхәт күңелебезгә һәм бик җылы безгә шушындый хәбәрләрне кабул итеп алып. Хәерле матур кичләр яраткан радиобыз, бәйрәм белән котлыйбыз. Зур уңышлар сезгә, Татар радиосы иң яхшы радио. Без сезне бик яратып тыңлыйбыз дип язып җибәргән Флорида апабыз. Флорида, бик зур рәхмәт. Шушы җылы сүзләрегез өчен, бик зур рәхмәт, кадерле тыңлаучыларыбыз, сезнең җылы котлауларыгыз өчен. Бу бәйрәм безнеке генә түгел, сезнеке дә, чөнки сез дә бит безнең радио тыңлаучыларыбыз, шуңа күрә радио тыңлаучыларыбыз. Әкренләп инде сезнең белән бер сәгатькә генә саубуллашып торам. Мин сезне бик-бик яратам, шуңа күрә озакка саубуллашмыйм. Инде бер сәгатьтән кичке 8-дә түгел, кичке 9-да диджей Али килеп җиткәч, Татар Найт Клаб тапшыруында бергәләшеп ишетшербез, биербез һәм бәйрәмне матур итеп төгәлләрбез, тәмамларбыз. Үзенчә бер бәйрәмдән соңгы бәйрәм үткәрербез. Автопати дип аталайды ул инглиз телендә.

0: Йықларға қорқам. Йықлап тұрғаннан соң ішке барасы бар. Татар радиосында реклама.
1: Барлы тұрмыш никахтан, никах ярдәм мәшетіннен башлана. Ярдәм мәшеті барлық мәжлісләріні башыннан ақырнаша ойыштыра. Тәмлі меню, иркін банкет заллары, зур парковка тәкдім ите. Макияж һәм яулық бәйләу бүләккә. Сиров урамы 4А, 240-60-55.
2: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык. Проточная 6-8-917-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
3: Татар радиосы сезнең смартфоннарда, App Store яки Google Play-дан Татар радиосының махсус кушымтасын урнаштыр. Безне онлайн тыңла, соңгы яңалыклардан хәбәрдар бул. Татар радиосы, яхшы кәйеф бездән башлана.
4: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында кичке 8.
2: Татар радиосы.
4: Яңа җырлы сәгатьнең иганәчесе «Новое наследие» торак комплексы. ООО «Специализированный застройщик Global Plus».
5: Май дөрес карар кабул итәр чак. Новое наследие торак комплексында бүгеннән үк кереп яшәрлек чиста фатирлар, балалар майданчыгы, парковка, яшел ишек алды. Май аенда гына Новое наследие торак комплексында махсус программалар һәм отышлы бәяләр. Акчагызны янга калдырырга ашыгыгыз.
6: Global Plus җитәҗә. Декларациясенә нәрсә тотымдагы сайтында карагыз.
5: Телефон 7843-205-5135.
7: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
9: 8 май көнне Казанда алмашынучан болотлы. Кыска вакытлы яңгыр явуы ихтимал. Төнлә 12-13, көндез 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан уртача тизлектә җил. Иң борынгы кафе 1725 елдан бирле Испаниядә эшли.
8: Һава торышы тапшыруының иганәчесе ООО «Канавта-20».
10: Бар ярак юллар өчен машиналар, һәм бар шәһәр ритмын яратучылар өчен. Тенк нәкъ менә шундыйларның берсе. Кремльнең кичке утлары астында йөрү өчен, Миллениум күпере буйлап рәхәтләнеп бару өчен, Казан су янәшәсендәге юллар өчен. Тенк шәһәрдә югалып калмый, ул шәһәрнең бер өлешенә әверелә. Май ахырына кадәр КанАвтода Тенк автомобиленең махсус шартлар белән алырга өлгергез. Мәскәү урамы 20, Оренбург тракты 23-дә. Телефон 8843-230-30-30. Тенк. Синең шәһәрең. Синең маршрутың.